0: другом ночі я розмовляю о другій ночі зазвичай про щось високе, про щось глибоке, про мрії і про щось нереальне. Боюся втратити себе, боюся втратити близьких, боюся втратити свою країну, як і кожен з нас. Дуже хочеться вірити, дуже хочеться мріяти, що все буде добре і перемога вже от-от, не за горами.
1: Новий сингл Христини Соловій слухаємо просто зараз.

була Христина Соловій і «Друга ночі». А ми переходимо до новин. Українська музика продовжує голосно звучати далеко за межами країни. Український Black Death Metal гурт 1914 виступив хедлайнером на Maryland Death Fest у США, одному з найбільших фестивалів екстремального металу в Північній Америці. За результатами голосування глядачів, львів'яни потрапили в топ-5 усього фестивалю. Колектив заснований у 2014-му Дмитром Кумаром. Працює в темі Першої світової війни як художнє осмислення трагедії. Спочатку повномасштабного вторгнення 1914 збирає кошти на ЗСУ на концертах по всій Європі та світу. Після виступу вже є пропозиція на тур у США у 2027 році. Українська присутність на такій сцені – ще один важливий голос нашої культури у світі. Тим часом гурт «Онука» готує великий літній концерт у Києві. Колектив представить оновлену програму з матеріалом майбутнього альбому та вже відомими композиціями. Гурт обіцяє ще більше електроніки, танцювальної енергії та нових композицій, які офіційно побачать світ лише восени. Один із найпомітніших літніх релізів цього тижня належить артисту, який вирішив перетворити звичайну поїздку містом на цілу музичну історію. Велбой повертається з міні-альбомом «Пасажир» – саундтреком цього літа. 4 треки – інтерпретація Марини Павла Зіброва, кубинського регі «Пожежа», настанова «Молоді старшаки» і фокус-трек «Пасажир» про людей, які постійно поспішають, губляться між станціями, але все одно знаходять час закохуватись. Сам Велбой каже, інколи треба просто перестати все контролювати та їхати у випадковому вагоні життя, який однозначно кудись приведе. Велбой і його пасажир. Слухай.

просто Music. Я тут просто пасажир. Це був Велбой та його свіжий літній трек «Пасажир». Сад Світ, відомий хітами «Небо» та «Касети», переспівав легендарну пісню гурту «Мертвий півень» «Поцілунок» у новому випуску проєкту Тіни Кароль «Дім звукозапису». Пісня написана ще у 1997-му на слова Віктора Неборака, за 7 років до народження Сад Світ. У 2009-му трек звучав у трейлері голлівудського фільму «Замерзлі душі». Зараз «Мертвий півень» присвячує цю пісню пам'яті харківської поетеси Вероніки Кожушко, яка загинула від російської ракети у 2024-му. Запис епізоду відбувся у легендарному будинку звукозапису, куди особисто завітали учасники «Мертвого півня». Музиканти не лише подарували молодому колезі раритетну архівну касету львівського концерту 95-го року, а гітарист гурту Роман Чайка порівняв його стилістику з культовими британцями The Sisters of Mercy. А тим часом «Монатік» запускає масштабну музичну історію, в якій поєдналися музика, кіно та елементи справжнього мюзиклу. Артист представив першу частину нової відеотрилогії – композицію «Тому що». У центрі сюжету весілля, де головні ролі виконали Володимир Дантес та Кола. За святковою атмосферою, танцями і емоціями поступово розгортається історія, яка матиме продовження у наступних двох частинах проєкту. Окремим сюрпризом для глядачів стала поява Брукулець, який у кадрі виконує композицію, а роль дружини нареченої дісталася Мішель Андраде. Що ж, перший акт цієї музичної історії вже відкрито. Оцінюємо його просто зараз на важкій ділянці топ-10. «Монатік. Тому що».

щойно в ефірі прозвучала перша частина гучного мюзиклового проєкту від Monatic «Сингл «Тому що». Після короткої паузи продовжимо. Новий хіт Нікіти Кисельова, культурний проєкт від бійців Азову, фестивалі «Сонцестояння», благодійні концерти та несподівані городні пригоди Валерія Харчишина. Залишайтеся з нами.

І знову вітання усім, хто на одній хвилі з нами. Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми далі стежимо за найцікавішими подіями зі світу української музики та культури. Столиця приймала фестиваль «Заграва» – культурно-музичний проєкт, створений військовими бригади «Азов». Його мета – об'єднати людей навколо спільної ідентичності через музику, традицію та сучасне мистецтво. Цьогоріч на сцені фестивалю виступили Даха Браха, Юлія Юріна, Шепіт та Кровна. «Заграва» довела: українська культура сьогодні – це не лише про збереження спадщини, а й про створення нових сенсів. І нерідко народжуються вони завдяки людям, які одночасно захищають країну і допомагають формувати її майбутнє. У Києві відбувся фестиваль «Сонцестій-2026», який зібрав шанувальників українських традицій та народної культури. Гості події співали купальських пісень, плели вінки, спускали їх на воду та стали свідками традиційного спалення марени. За музичну частину свята відповідали гурти Яра та Джорі Клодс, які поєднали давні обрядові мотиви з енергією сучасної сцени. Нікіта Кісільов офіційно представив нову роботу «Крила лелеки». Цей реліз почали обговорювати задовго до офіційного виходу, ще на етапі демоверсії, яку свого часу опублікували Калуш Оркестра. Зрештою, пісня отримала фінальне живе звучання і трансформувалася в сольний сингл артиста. Що з цього вийшло, оцінюємо просто зараз. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: Це була композиція Нікіти Кісільова «Крила лелеки». До Дня Конституції України у столиці відбудеться благодійний концерт гурту співбратів. Під час заходу збиратимуть кошти на підтримку одного з бойових підрозділів української воєнної розвідки. Організатори обіцяють вечір української музики, патріотичних пісень і важливих добрих справ. Іноді музичні новини приходять не зі студії звукозапису чи концертних майданчиків, а просто з присадибної ділянки. Лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин буквально підірвав в соцмережі TikTok та Instagram своїм кумедним і максимально життєвим відеозвітом. Із городу 52-річний рок-музикант вирішив особисто посадити помідори та відверто поділився думками, які супроводжують цей стратегічно важливий процес. Філософські роздуми Валерія про те, навіщо взагалі закопувати картоплю чи помідори, якщо їх можна купити в супермаркеті, відгукнулися тисячам українців, які хоч раз тримали в руках сапу. Ну а фінал відео, де музикант бідкається, що після всіх цих мук він просто забув їх полити і вони засохли, розійшовся на меми. Тож тепер чекаємо не лише нових пісень від Валерія Харчишина, а й перших результатів його городнього сезону. Від городу до сім'ї. Друга ріка з піснею «Сім'я в онлайні».
1: Так чи не так, брехав тобі, що зараз.

зла, як не було. А ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: кохав тобі. Щойно прозвучали «Друга ріка» і «Сім'я в онлайні». Символічне завершення випуску, де було багато про зв'язки між людьми, між поколіннями, між нами і країною. В ефірі важкої ділянки «Топ-10» був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка «Топ-10»!
1: Радіо «Сяйво».

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті на 101-му році життя помер ветеран Української повстанської армії Олексій Слежук, відомий під псевдо-Синиця. Він родом із Косівщини і у 40-х-50-х роках допомагав повстанцям, облаштував у своїй хаті місце, де вони отримували їжу, одяг та ліки. За підтримку УПА його неодноразово затримували, загалом 32 рази. У Куцькій громаді повідомили, що похорон відбудеться 26 червня у рідному селі. На дорогах Івано-Франківщини через спеку введено тепловий режим. Як повідомляє патрульна поліція, за температури понад 28 градусів за Цельсієм обмежують рух великовагового транспорту вагою понад 24 тонни на низці основних автошляхів області. Йдеться про обмеження в день, щоб захистити дорожнє покриття від деформації. Водіїв просять враховувати ці правила під час планування поїздок. У Калиші суд узяв під варту чоловіка без права застави, якого підозрюють у смертельному побитті жінки. За даними слідства, під час застілля між ними виникла суперечка, яка переросла у жорстоке побиття. Від отриманих травм потерпіла померла. Підозрюваного затримали, а суд обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою. Розслідування триває. У Калиші суд став на бік підприємця у справі щодо добудови магазину біля ЦНАПу на вулиці Богдана Хмельницького, 52. Мешканці дев'ятиповерхівки та ОСББ вимагали зупинити будівництво, заявляючи, що роботи ведуться на спільній території без їхньої згоди. Вони також просили демонтувати вже зведені конструкції, втім суд відмовив у позові. Підприємець надав дозволи міської ради, документи на оренду землі та проєктну документацію. Рішення ще може бути оскаржене в апеляції. Після удару російського дрона «Шахет» по центру Івано-Франківська 24 березня 2026 року одним із перших на місце прибув поліцейський Сергій Берладін. Він одразу почав допомагати постраждалим і надавати домедичну допомогу до приїзду медиків. За мужність і професійні дії під час рятування людей офіцери відзначили нагородою міського голови. У Калузькій громаді під час днів сталої енергії до теми енергоощадності долучилися вихованці дитсадка «Ластівка». Дітям у простій формі розповіли, як економити електроенергію та воду, а також чому важливо берегти природні ресурси. У межах інтерактивного заняття малеча створила символічні роботи «Земля в наших руках» з власними обіцянками щодо дбайливого ставлення до довкілля. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

Реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: призначення.
1: Реклама.
2: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, є які довіряють.
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси.

0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
1: Працює щодня з 9 до 21.
0: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні біскрити та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
6: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
5: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
0: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
7: У «Експрес» триває спекотний тиждень. Сьогодні солодка п'ятниця. Лише сьогодні всі торти власного виробництва зі знижкою 27%. Чудова нагода потішити себе, сім'ю та друзів солодкими смаколиками. Солодка п'ятниця лише в «Експрес».
8: «Експрес» завжди по дорозі.
3: Купуєш лотерею, береш участь у розіграші мотоцикла та допомагаєш військовим. Допоможіть зібрати кошти для придбання автомобіля Nissan Navara для військових. Волонтерська група «Саден» проводить розіграш. Придбайте лотерею за 1000 гривень та візьміть участь у розіграші мотоцикла. Усі вилучені кошти з лотереї будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. Лотерею можна придбати в майстерні «Телекомсервіс». Коломия, бульвар Лесі Українки, 15. Розіграш відбудеться 28 червня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Головному закону України 30 років в Івано-Франківську з нагоди Дня Конституції України та Дня Державної служби відзначили військових та працівників органів місцевої влади. Грамоти та подяки отримали понад 50 людей. Світлана Онищук, голова Івано-Франківської ОВА, та Михайло Королик, керуючий справами Івано-Франківської облради, пряма мова.
4: Наші захисники і захисниці кожен день доводять, що Конституція – це не тільки текст і закон, це ті принципи, які вкладені в Конституцію, вони захищаються нашими захисниками на фронті, і кожен день вони ризикують власним життям, щоб Україна була вільною, незалежною державою.
5: Сьогодні наш ворог воює не тільки з українською нацією, знищуючи щодня своїми ракетами, шахедами та зброєю в руках. Сьогодні вони забирають ці права, які передбачені нашою Конституцією, у наших дітей, у наших людей.
3: В Коломийській громаді стартувала соціальна ініціатива «Шануємо захисників» – магазини, салони краси, кафе, кав'ярні, аптеки, спортивні центри та інші бізнеси, які підтримали проєкт, розміщують на своїх дверях чи вітринах спеціальну наліпку. Це означає, що у цьому закладі чинний військовослужбовець, учасник бойових дій і ветеран може отримати знижку на товар чи послугу.
6: «Шануємо захисників» – це спільна соціальна ініціатива Коломийської міської ради та підприємців, які працюють у громаді. Задум її реалізації виник ще минулого року під час роботи над стратегією ветеранської політики міста, зазначає Інна Ткачук, начальниця управління економіки Коломийської міської ради.
7: В рамках розроблення стратегії ветеранської політики ми розробили таку ініціативу, називається «Шануй ветерана», так, або «Шануємо захисників», яка передбачає, щоб підсвітити і якось відмаркувати той бізнес, який надає знижки. Від Коломийської міської ради ми забезпечуємо спеціальною наліпкою, де власник того чи іншого магазину, можливо, закладу харчування, чи, можливо, надання якихось різних послуг, може наліпити при вході, і вже безпосередньо житель громади, ветеран, знатиме, що в тому чи іншому закладі надається певна якась знижка чи пільга. А також паралельно Коломийською міською радою розроблено таку інтерактивну карту Коломийської громади, де будуть внесені всі заклади, які долучаються до цієї ініціативи, і з чіткою адресою та безпосередньо розміром знижки.
6: На зустрічі з підприємцями в ратуші Інна Ткачук презентувала соціальну ініціативу та розказала, як можна приєднатися.
7: Сам підприємець має зареєструвати Google форму, де вказати, яку саме знижку буде надавати, буде вказати, для кого він цю знижку надає. І тоді ми вже на цій інтерактивній мапі будемо вказувати таку інформацію.
6: Посилання на Google форму розміщено на сайті Коломийської міської ради. Бізнес, який вже долучився, отримав спеціальну наліпку. Перші відмітки ініціативи «Шануємо захисників» уже розмістили на місцевих закладах. Кінотеатр «Стрічка» – один із них.
8: Я думаю, що кожен бізнес, який зараз має змогу працювати, повинен завдячувати в першу чергу нашим військовим, завдяки яким ми можемо тут працювати, спокійно жити, діти можуть ходити до школи, так само діти можуть насолоджуватись переглядом фільмів, так само і військові, які повертаються звідти, мають можливість зануритись в якесь інше середовище, трошки відпочити від цих буденних проблем і справ.
6: До слова, у кінотеатрі знижки для військових та ветеранів діють на постійній основі вже не один рік, додає власник Андрій Мацьків.
8: Ми від самого початку повномасштабного вторгнення надаємо знижки для учасників бойових дій. І навіть, можливо, не можу пригадати, можливо, ще навіть до повномасштабного вторгнення у нас були знижки. Зараз ми їх трошки більше розширили. Знижка працює на будь-які сеанси, в будь-які дні без обмежень. Єдина ціна 100 гривень за квиток, там при ціні 150-180 гривень, залежно від які дні. Плюс додатково у нас ще є благодійні покази для діючих військових, тобто для тих, які перебувають в Коломиї.
6: Організатори соціальної ініціативи «Шануємо захисників» не ставлять жодних вимог чи обмежень підприємцям щодо розміру знижки. Все індивідуально. Головне – з вдячністю і турботою про воїнів. Наразі до ініціативи долучилось уже 15 локальних бізнесів. Влада міста закликає інших не залишатися осторонь.
3: Про погоду. Сьогодні на Івано-Франківщині малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура по області 26-31 з позначкою плюс. На високогір'ї 22-27. Вище нуля. Поточна погода. Температура повітря плюс 21. Відносна вологість 80%. Атмосферний тиск 738 міліметрів ртутного стовпчика. Коломиї започаткували щорічну премію імені Василя Нагірного. Про це розповім менш як за годину о 9:00. 8:06 в Україні. Поки це все, в студії працює Віктор Поворозник. Залишайтеся з нами на радіо Сяйво. Вдалого дня, почуємось.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
2: MedLab
4: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab
4: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab
4: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
4: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
6: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
7: У «Експрес» триває спекотний тиждень. Сьогодні солодка п'ятниця. Лише сьогодні всі торти власного виробництва зі знижкою 27%. Чудова нагода потішити себе, сім'ю та друзів солодкими смаколиками. Солодка п'ятниця –

0: Протига Михаїла початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 26 червня на Івано-Франківщині малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 тепла, вдень 26-31 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 9-14, вдень 17-22 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: автостанції.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Welcome to Техноцентр.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
6: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12. Або в Інстаграм. Астін.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
6: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
8: У «Експрес» триває спекотний тиждень. Сьогодні солодка п'ятниця. Лише сьогодні всі торти власного виробництва зі знижкою 27%. Чудова нагода потішити себе, сім'ю та друзів солодкими смаколиками. Солодка п'ятниця лише в «Експрес».
9: «Експрес» завжди по дорозі.
10: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
11: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. В Коломиї проводять капітальний ремонт та реставрацію дорожнього покриття на вулиці Романа Шухевича. Мова про ділянку від вулиці Валової до бульвару Лесі Українки. До слова, в місті від початку року дорожники активно проводять поточний ремонт доріг на кількох вулицях капітальний. Що вже зроблено і що у найближчих планах, розкаже заступник міського голови Володимир Григорук.
1: В загальному за цей рік поточним ремонтом ми частину відремонтували вулиці Петлюри, також поточний ремонт вулицю Мазепи картами ми відремонтували, Міцкевича, Замкову, якщо ви бачите, Криничну, Грушевського. Зараз ми прийшли, ми зараз працюємо, наш полігон екологія працює по вулиці Майданського, потім переходить вулиця Котляревського, вулиця Коцюбинського, Українська. Ну, ще будемо доробляти вулицю Петлюри, бо недавно проводили новий тендер по закупівлі асфальтобетонної суміші. Буквально позавчора там закінчився тендерна процедура. Будемо перевіряти документи, визначати переможця і тоді продовжувати вулицю Петлюри. Це то, що по поточному ремонту. Паралельно у нас є матпатчером, це є струменевим способом, ми задуваємо вулицю Карпатську і також зараз Богуна. Такі вулиці, де є мала ямковість, і це ми робимо матпатчером, задуваємо, щоб швидше воно і довговічніше служило. Капітально ми відремонтували вулицю Маковея капітальним ремонтом повністю. Там і мікрорайон, то й весь Маковея ми вже зробили, всі заїзди, всі будинки. Маковея зараз сьогодні асфальтують садочок 20-й Маковея. Це капітальний ремонт. Також капітальним ремонтом зараз ми почали робити вулицю Шухевича. Частину вулиці Шухевича від вулиці Валової до бульвару Лесі Українки. До кінця тижня вони би мали, якщо погодні умови і все дозволить, там ще є підняття люків, провірка ливневої каналізації, якщо це їх не затримує, то до кінця тижня вони би мали завершити цю частину ділянки вулиці Шухевич. Там має бути подвійне покриття, ну, два шари асфальтобетону, що буде довговічніше. Також ми там будемо в обов'язковому порядку додавати всі тактильні бруківки на пішохідних переходах і робити опуски. Там є на перехресті Валова Шухевича і внизу біля Фести. Там також мала би бути бруківка тактильна. Також там було питання зрізки дерев по вулиці Шухевича. Ніхто не планував по вулиці Шухевича різати дерева. Ми навпаки будемо досаджувати там біля 10 дерев. Зараз будемо робити лунки в тротуарах і досаджувати. Ну, не досаджувати будемо восени, але місця під деревами будемо робити зараз в процесі роботи. І ще паралельно ми будемо робити вулицю Іваничука. Це біля першої школи, бувша вулиця Козланюка. Після завершення вулиці Шухевича фірма ПБС, вони є переможцями того тендеру, то вони будуть заходити в вулицю, це орієнтовно з 1 липня, вулиця Іваничука.
0: На Прикарпатті рятувальники ліквідували дві пожежі, що сталися 25 червня. О 17.50 до служби порятунку надійшло повідомлення про займання в селі Бистриця Поляницької громади Надвірнянського району. Там загорілася покрівля двоповерхового деревообробного цеху. Пожежу локалізували о 19.38, повністю ліквідували о 20.30. Вогонь охопив площу 250 квадратних метрів. Того ж вечора о 21.13 рятувальники викликали до села Черніїв Івано-Франківської громади, де сталася пожежа в приватному житловому будинку. Горіли газовий балон і кухонні меблі на площі 7 квадратних метрів. Під час ліквідації займання надзвичайники винесли газовий балон, що допомогло запобігти можливим тяжким наслідкам. Причини виникнення обох пожеж наразі встановлюють фахівці. В Коломиї започаткували щорічну премію імені Василя Нагірного. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради. Премію відзначатимуть авторів або авторські колективи за створення фільмів. Переможці отримуватимуть грошову винагороду в розмірі 20 тисяч гривень. Василь Нагірний був журналістом, краєзнавцем та багаторічним працівником телеканалу НТК і Радіо Сяйво. З 2003 року він створював документальні фільми та досліджував історію Коломиї, залишивши після себе вагомий творчий і краєзнавчий доробок. Першого лауреата премії оголосять 7 серпня під час кінофестивалю, який відбудеться у межах святкування Дня міста Коломиї. В міській раді зазначають, що нова відзнака покликана підтримати кінематографістів та сприяти збереженню історії і культурної спадщини Прикарпаття. Сьогодні на Івано-Франківщині малохмарно, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура по області 26-31 тепла, на високогір'ї 22-27 з позначкою «плюс». Поточна погода, температура повітря вже плюс 24, відносна вологість 80%, атмосферний тиск 738 міліметрів ртутного стовпчика. Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось у наступних випусках.

0: вона – реклама. Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім». Працює щодня з 9 до 21. Коломиї Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
6: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27.
7: Знижки всім.
8: У «Експрес» триває спекотний тиждень. Сьогодні солодка п'ятниця. Лише сьогодні всі торти власного виробництва зі знижкою 27%. Чудова нагода потішити себе, сім'ю та друзів солодкими смаколиками. Солодка п'ятниця лише в «Експрес».
9: «Експрес» завжди по дорозі.
6: Купуєш лотерею, береш участь у розіграші мотоцикла та допомагаєш військовим. Допоможіть зібрати кошти для придбання автомобіля Nissan Navara для військових. Волонтерська група «Саден» проводить розіграш. Придбайте лотерею за 1000 гривень та візьміть участь у розіграші мотоцикла.
10: Усі вилучені кошти з лотереї будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових.
6: Лотерею можна придбати в майстерні «Телекомсервіс». Коломия, бульвар Лесі Українки, 15.
10: Розіграш відбудеться 28 червня.
0: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».

0: Марка Федик.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: Политочка.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування.

0: тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
1: У «Експрес» триває спекотний тиждень. Сьогодні солодка п'ятниця. Лише сьогодні всі торти власного виробництва зі знижкою 27%. Чудова нагода потішити себе, сім'ю та друзів солодкими смаколиками. Солодка п'ятниця лише в «Експрес».
2: «Експрес» завжди по дорозі.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. Народжена з писачком. Виставку з такою назвою відкрили в Коломиї. Це презентація унікальних писанок львівської майстрині родом з Коломиї. Як членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України Галина Сиротюк створювала свою колекцію і чому ця виставка стала для неї знаковою? Слухайте далі.
3: Виставка «Народжена з писачком» у музеї писанкового розпису в Коломиї для писанкарки Галини Сиротюк – особлива подія. Каже, це присвята світлій пам'яті батьків. Майстриня каже, для неї було дуже важливо презентувати цю виставку саме в Коломиї.
4: Для мене це є велика місія сьогодні – показати свою добірку писанок світовому музею писанки, тому що я, власне, навчалася цим традиціям у музеї Гуцульщини, навчалася цим символам, які понад 30 років відтворювала в своїй колекції писанок.
3: Підтримати маму прийшли сини писанкарки – Віктор та Володимир. І хоча життя хлопці пов'язали з точними науками, та творчу сімейну традицію писати писанки продовжують.
5: У мене писанка – це творчість. Її пов'язує щось з добрим.
6: Писанкарством займаюся або буду займатися лише як хобі. Як мама вчила, що ти як мінімум не малюєш писанку, а пишеш. І ти відтворюєш все, що відчуває твоя душа, можна так сказати.
3: Галина Сиротюк каже, до Коломиї привезла 500 писанок, та загалом її колекція за роки роботи – це кілька тисяч розписаних яєць. На досягнутому зупинятись не планує.
4: У мене колекція створена вже більше 5 тисяч, яка знаходиться в приватних колекціях по всьому світу. Котрий раз і далі в мене є наміри прославляти писанку на весь світ, тому що писанка – це є Україна.
3: Побачити результат багаторічної праці та глибокого вивчення народних технік Галиною Сиротюк можна у музеї писанкового розпису у Коломиї.
2: Претендентів на орден Святого Пантелеймона оголосили на Прикарпатті. Це одна з головних медичних відзнак в Україні. Про тих, хто рятує життя в операційних та на передовій, а ще активно волонтерять – наступний матеріал.
7: У регіональному відборі претендентів на орден Святого Пантелеймона в номінації «Найкращий лікар еталон професії» на Прикарпатті перемогу здобув професор Вадим Сулема. Понад 20 років він очолює кафедру, де майбутніх медиків навчають військової хірургії, а з початку повномасштабного вторгнення ще й організовує курси домедичної допомоги.
8: Коли я бачу пацієнта пораненого на столі, то я, напевно, знаю вже той етап, коли потрібна така кінцева допомога, високоспеціалізована. Але все починається з домедичної допомоги, і це моя ініціатива. 22-го року створив громадську організацію.
7: Взірцем служіння суспільству визнали сімейну лікарку Галину Черниш. Вона пройшла найгарячіші точки Донбасу у складі добровольчого шпиталю, а зараз продовжує опікуватися пораненим бійцям і ветеранами.
9: На стабілізаційному пункті працювала, а тепер я їжджу далі і працюю в медроті 95-ї бригади. Як лікар стаціонара приймаю хлопців, лікую їх. Там більше треба уваги, бо ви знаєте, що в них ситуаційні неврози, ПТСРи, і то треба дуже уважно з ними розмовляти.
7: Цьогоріч регіональні відзнаки отримали 6 прикарпатських медиків. Організатори наголошують, обирали тих, хто демонструє не лише високий професіоналізм, а й милосердя.
10: Мова йде не тільки про професійну якість, не тільки про те, що можна зробити руками, а перш за все те, що може зробити серце. Ми повинні любити нашого пацієнта. Ми повинні в ньому бачити не об'єкт для лікування, а людину. Ми зверталися до закладів охорони здоров'я, до громадських організацій, до волонтерських організацій, звичайно, до родин загиблих з тим, щоб відокремити тих людей, які справді заслуговують таку нагороду.
7: Лауреатами регіонального відбору також стали хірург Ростислав Сабодаш, парамедик Олег Водославський та військові медики Михайло Глагович і Володимир Кіндрат. Попереду на переможців чекає фінальний етап у Києві.
2: Мотоцикл «За донат» волонтерська спільнота «Садн» оголосила збір для ЗСУ. Пропонують фінансово підтримати наше військо, а за це отримати можливість виграти мотоцикл. Розіграш відбудеться 28 червня в Стопчатові, де відбуватиметься кубок з мотокросу «Діброва Карпати Хард Ендуро». Під час змагань волонтери також влаштують продаж військових сувенірів, а виручені кошти спрямують військовим.
11: Хлопці потребують, ми підключаємося.
7: Кожен може стати частиною великої справи. Волонтери спільноти САДИН оголосили черговий збір для Збройних сил України. Пропонують задонатити 1000 гривень і таким чином не лише зробити благодійний внесок, а отримати унікальний брелок, а ще шанс виграти мотоцикл, розповідає волонтер Ігор Колісник.
11: Виникла ідея лотереї в тому, що у нас зараз у проєкті придбання 2 автомобілів. Це сили спеціальних операцій підрозділ. Цей автомобіль позачергово треба було брати за дуже гарні кошти. Його ціна 5,5 тисяч доларів. Це дуже добра ціна для цієї машини. І ще взяли ми пасажирський мікроавтобус для перевезення особового складу. Він ще в Чехії в дорозі. І нам не вистачало коштів, тому ми вирішили розіграти спортивний мотоцикл. Його вартість 1600 доларів. Буде приймати участь 150 лотерейних квиточків, так якби свого роду. Ну, то не квиточки, то гільзи пронумеровані. Всі кошти підуть на покриття вартості цього автомобіля.
7: Розіграш спортивного мотоцикла відбудеться під час перегонів Діброво-Карпати Хардендуро, які відбуватиметься в Стопчатові 28 червня.
11: Неділю у Стопчатові буде змагання з мотокросу загальноукраїнського призначення. Є учасники з Тернополя, з Чернівців. Буде розіграш проводитись після нагородження призерів. Вартість одного квиточка однієї гільзи лотереї – це 1000 гривень. На кожному м'ячику буде написаний номер лотерейного квитка учасника розіграшу. Кожний учасник персонально буде той м'ячик ставити у корзину, де вони будуть розігрувати, щоб не було варіантів, що мого там не було.
7: Більше інформації за телефоном 050 975 65 60 або приходьте в волонтерський центр, що в майстерні «Телекомсервіс», що у Коломиї, на бульварі Лесі Українки, 15.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Залишайте з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б. Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: «Медлаб»
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: «Медлаб»
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: «Медлаб»
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
7: У «Експрес» триває спекотний тиждень. Сьогодні солодка п'ятниця. Лише сьогодні всі торти власного виробництва зі знижкою 27%. Чудова нагода потішити себе, сім'ю та друзів солодкими смаколиками. Солодка п'ятниця лише в «Експрес».
8: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
9: Білизну прасують. А гладити можна по голові. Мама погладила мене по голові, коли побачила, що я прасую.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
3: Таблоїд.
4: Маша Кондратенко і Володимир Дантес презентували спільну пісню «Don't Touch».
3: Таблоїд.
4: Ліда Ліза прем'єрила роботу «Танці».
3: Таблоїд.
4: Пісня «Don't Touch» у виконанні Маші Кондратенко і Володимира Дантеса – це поп-рок-трек про людей, які не можуть остаточно відпустити одне одного. Вона сумує за минулим і хоче повернути те, що вже закінчилося, хоча розуміє, це знову може принести біль. Він теж не приховує почуттів, але усвідомлює, що не зможе зробити її по-справжньому щасливою. «Don't Touch» на радіо Сяйво.

0: тобою, тобою.
1: Ліда Лі оприлюднила нову роботу «Танці». Ця пісня про вибір бути вільною та робити те, що хочеш, навіть якщо це не жіноча справа. У житті кожної настає момент, коли вона готова влаштувати свій протест, каже про нову пісню Ліда Лі.
2: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок, знову вдома.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт.

Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияніньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.

0: листи куплю.
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
5: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
6: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.

0: У «Експрес» триває спекотний тиждень. Сьогодні солодка п'ятниця. Лише сьогодні всі торти власного виробництва зі знижкою 27%. Чудова нагода потішити себе, сім'ю та друзів солодкими смаколиками. Солодка п'ятниця лише в «Експрес».
1: Купуєш лотерею, береш участь у розіграші мотоцикла та допомагаєш військовим. Допоможіть зібрати кошти для придбання автомобіля Nissan Navara для військових. Волонтерська група «Саден» проводить розіграш. Придбайте лотерею за 1000 гривень та візьміть участь у розіграші мотоцикла.
2: Усі вилучені кошти з лотереї будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових.
1: Лотерею можна придбати в майстерні «Телекомсервіс». Коломия, бульвар Лесі Українки, 15.
2: Розіграш відбудеться 28 червня.
3: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. В Коломиї на вулиці Котляревського братів Майданських проводиться ремонт доріг. Дорога перекрита, повідомляють наші слухачі. Просимо врахувати цю інформацію і спланувати свій маршрут заздалегідь. У дитинстві він мріяв фотографувати і заради першого фотоапарата навіть економив на обідах. Та життя склалося так, що улюблене захоплення на довгі роки відійшло на другий план. І лише у 50 років Петро Коренюк наважився вперше представити свої роботи широкому загалу. Його виставка «Повернення до себе» – це не лише історія про фотографію, а й про силу мрії, яка здатна чекати десятиліттями.
3: Петру Коренюку було усього 14 років, коли він придбав свій перший фотоапарат. Каже, економив на їжі, щоб купити омріяний пристрій.
4: Коли мама мені давала гроші на обід до школи, а я відкладав по кілька копійок собі з обіду. І таким чином я в 14 років придбав собі свій перший фотоапарат. З того моменту я почав фотографувати. Моя класна керівничка побачила, що мені виходить це робити, запропонувала мені бути фотокореспондентом для стінгазет класної.
3: Зараз Петро Коренюк дякує у рідному Корничі, а ще керує церковним хором та хоровим колективом Будинку культури, який очолює. Пригадує, до 2023 року захоплення фотографією було на паузі.
4: Коли я вже в 23-му році став завідувачем Будинку культури, треба було робити дописи до тих чи інших заходів, які проводилися у Будинку культури, і треба було мати якісну фотографію, а телефон того не дозволяв. Я розумів, що кращого виходу не буде, як придбати заново фотоапарат і почати все заново.
3: Свою першу фотовиставку автор символічно назвав «Повернення до себе». Підштовхнули показати свої світлини публічно люди, які повірили в його талант. А це Микола Яцурак та Ольга Курчій. Каже, на фотовиставці світлини, на яких здебільшого краса природи. Така, яка вона є. Справжня.
4: У вільний час я вже собі почав їздити десь на озеро, на річку, десь в гори. І таким чином у мене цих фотографій трошечки назбиралося. Батько мій з села татарів, це гори, які мене манять з самого дитинства і до нинішніх днів. Натуральність. Натура, де той колір, який справжній, нема видумки, без комп'ютерного втручання. Гори, які нічим не можуть замінити, вони наша гордість.
3: Ті, хто вже бачили виставку фотомитця Петра Коренюка, кажуть, світлини дуже влучно нагадують, що важливо цінувати рідне та бачити особливе у звичних речах. Катерина Каркадим зазначає, ймовірно, цей талант Петрові Коренюку передався від батька, художника Андрія Коренюка.
5: Мені дуже подобається, коли мужчини так відчувають природу. От, власне, оце відчуття і бачення природи – це дуже важливо. Це те, що фактично він бачив в роботах свого тата. Тільки він уже працював не пензлем, але і тою технікою теж треба вміти передати якісь почуття.
3: Автор виставки підсумовує – мрії не мають терміну придатності. Іноді шлях до них займає десятки років, але справжні покликання завжди знаходять дорогу назовні. А тому, каже, не зраджуйте дитячим мріям, втілюйте їх.
4: Якщо виникає бажання, ні перед чим не зупинятися, поставити собі цілі, мету і йти до цієї цілі і мети великим кроком.
3: Відвідати виставку та побачити світлини Петра Коренюка всі охочі можуть у музеї історії міста Коломиї впродовж липня.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось менше як за годину.
0: Ви слухаєте Радіо Сяйво.

0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
4: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
5: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
4: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Медлаб.
8: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
8: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
8: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
8: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
9: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
11: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
12: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: обернися, Вань. Я буду шанувати.
1: Реклама.
2: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
3: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли ми Мазепа 79Б біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
4: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
5: Працює щодня з 9 до 21.
4: Коломиєсичових стрільців 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен день.

0: Ти куплю.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазера

0: IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей. Викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
2: У «Експрес» триває спекотний тиждень. Сьогодні солодка п'ятниця. Лише сьогодні всі торти власного виробництва зі знижкою 27%. Чудова нагода потішити себе, сім'ю та друзів солодкими смаколиками. Солодка п'ятниця лише в «Експрес».
3: Купуєш лотерею, береш участь у розіграші мотоцикла та допомагаєш військовим. Допоможіть зібрати кошти для придбання автомобіля Nissan Navara для військових. Волонтерська група «Саден» проводить розіграш. Придбайте лотерею за 1000 гривень та візьміть участь у розіграші мотоцикла. Усі вилучені кошти з лотереї будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. Лотерею можна придбати в майстерні «Телекомсервіс». Коломия, бульвар Лесі Українки, 15.
4: Розіграш відбудеться 28 червня.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. Головному закону України 30 років в Івано-Франківську з нагоди Дня Конституції України та Дня Державної служби відзначили військових та працівників органів місцевої влади. Грамоти та подяки отримали понад 50 людей. Світлана Онищук, голова Івано-Франківської ОВА, та Михайло Королик, керуючий справами Івано-Франківської облради, пряма мова.
3: Наші захисники і захисниці кожен день доводять, що Конституція – це не тільки текст і закон, це ті принципи, які вкладені в Конституцію. Вони захищаються нашими захисниками на фронті, і кожен день вони ризикують власним життям, щоб Україна була вільною, незалежною державою.
4: Сьогодні наш ворог воює не тільки з українською нацією, знищуючи щодня своїми ракетами, шахедами та зброєю в руках. Сьогодні вони забирають ці права, які передбачені нашою Конституцією, у наших дітей, у наших людей.
2: Коломиї проводять капітальний ремонт та реставрацію дорожнього покриття на вулиці Романа Шухевича. Мова про ділянку від вулиці Валової до бульвару Лесі Українки. До слова, в місті від початку року дорожники активно проводять поточний ремонт доріг на кількох вулицях капітальний. Що вже зробили і що у найближчих планах, розкаже заступник міського голови Володимир Григорук.
5: В загальному за цей рік поточним ремонтом ми частину відремонтували вулиці Петлюри, також поточний ремонт вулицю Мазепи картами ми відремонтували, Міцкевича, Замкову, якщо ви бачите, Криничну, Грушевського. Зараз ми прийшли, ми зараз працюємо, наш полігон екологія працює по вулиці Майданського, потім переходить вулиця Котляревського, вулиця Коцюбинського, Українська. Ну, ще будемо доробляти вулицю Петлюри, бо недавно проводили новий тендер по закупівлі асфальтобетонної суміші. Буквально позавчора там закінчився тендерна процедура. Будемо перевіряти документи, визначати переможця і тоді продовжувати вулицю Петлюри. Це то, що по поточному ремонту. Паралельно у нас є матпатчером, це є струменевим способом, ми задуваємо вулицю Карпатську. І також зараз Богуна, такі вулиці, де є мала ямковість, і це ми робимо матпатчером, задуваємо, щоб швидше воно і довговічніше служило. Капітально ми відремонтували вулицю Маковея, капітальним ремонтом повністю, там і мікрорайон, то й весь Маковея ми вже зробили, всі заїзди, всі будинки Маковея, зараз сьогодні асфальтують садочок 20-й Маковея. Це капітальний ремонт. Також капітальним ремонтом зараз ми почали робити вулицю Шухевича, частину вулиці Шухевича від вулиці Валової до бульвару Лесі Українки. До кінця тижня вони би мали, якщо погодні умови і все дозволить, там ще є підняття люків, провірка ливневої каналізації, якщо це їх не затримує, то до кінця тижня вони би мали завершити цю частину ділянки вулиці Шухевича. Там має бути подвійне покриття, ну, два шари асфальтобетону, що буде довговічніше. Також ми там будемо в обов'язковому порядку додавати всі тактильні бруківки на пішохідних переходах і робити опуски. Там є на перехресті Валова Шухевича і внизу біля Фести. Там також мала би бути бруківка тактильна. Також там було питання зрізки дерев по вулиці Шухевича. Ніхто не планував по вулиці Шухевича різати дерева. Ми навпаки будемо досаджувати там біля 10 дерев. Зараз будемо робити лунки в тротуарах і досаджувати. Ну, не досаджувати будемо восени, але місця під деревами будемо робити зараз в процесі роботи. І ще паралельно ми будемо робити вулицю Іваничука. Це біля першої школи, бувша вулиця Козлонюка. Після завершення вулиці Шухевича фірма ПБС, вони є переможцями того тендеру, то вони будуть заходити в вулицю, це орієнтовно з 1 липня, вулиця Іваничука.
2: Коломиї започаткували щорічну премію імені Василя Нагірного. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради. Премією відзначатимуть авторів або авторські колективи за створення фільмів. Переможці отримуватимуть грошову винагороду в розмірі 20 тисяч гривень. Василь Нагірний був журналістом, краєзнавцем та багаторічним працівником телеканалу НТК і Радіо Сяйво. З 2003 року він створював документальні фільми та досліджував історію Коломиї, залишивши після себе вагомий творчий творчий і краєзнавчий доробок. Першого лауреата премії оголосять 7 серпня під час кінофестивалю, який відбудеться в межах святкування Дня міста Коломиї. В міській раді зазначають, що нова відзнака покликана підтримати кінематографістів та сприяти збереженню історії і культурної спадщини Прикарпаття. Уже 17-й рік поспіль у Заболотові об'єднують небайдужих заради порятунку дитячих життів. Благодійний фестиваль «Разом за життя» за роки існування допоміг десяткам дітей, які борються з онкологічними захворюваннями, та зібрав сотні тисяч гривень на лікування. Цьогорічний захід відбудеться 11 липня, а його хедлайнером стане козак Сіромаха. Про силу добрих справ та людей, які творять їх разом, розкажемо далі.
0: Вже 17-й за ліком фестиваль «Разом за життя» відбудеться у Заболотові на території місцевої церкви. Його ініціаторка та організаторка Галина Вакалюк-Равлюк каже, цей благодійний захід відбувається заради підтримки дітей, які хворіють онкологією.
6: У нас була молодіжна спільнота «Світлохристової любові». Я була лідером спільноти, і ми собі таки передумали, що організовувати якийсь масовий захід, і запиталися нашого настоятеля, отця Захара. Він сказав, це все добре, але щоб на першому місці була євангелізація. Одного вечора дивлюся, у новинах збирають на хлопчика онкохворого. І вирішили, що це буде фестиваль на підтримку онкохворих дітей. І мені сниться сон однієї ночі, що фестиваль має називатися «Разом за життя». Так і відбулося вже 17 років.
0: За цей час вдалося зібрати понад 900 тисяч гривень, каже ініціаторка благодійного заходу, та допомогти майже 30 дітям.
6: Найбільше, що цінується те, що бачу серед глядачів, тих дітей, яким ми колись допомогли, і вони вже своїми дітьми приходять на наш фестиваль. І бачу ці посмішки, очі, більшого щастя не треба.
0: Кожного року, каже Галина Вакалюк-Равлюк, відгукуються артисти та безкоштовно виступають заради порятунку дітей. І це дуже розчулює. Інколи, зізнається, навіть відмовляються отримати компенсацію за витрати на доїзд. Ба більше, самі долучаються фінансово заради допомоги дітям. Цьогоріч хедлайнером фестивалю буде козак Сіромаха.
6: Дуже рада, що відгукуються артисти. У нас вже була Ірина Зінковська, Світлана Весна, Роман Скорпіон, Степан Гіга з своєю сім'єю, дует «Скриня», дует «Писанка», різні колективи, може, яких я зараз і не згадаю. Дуже їх багато було. Цього року в нас буде виступати етнозірка козак Сіромаха. Кожного разу, коли звертаюся до артиста, і коли тобі даю згоду, я так тішуся і плачу. Самі знаєте, які зараз гонорари в артистів. Коли відповіла, що, наприклад, що вони приїдуть, то в мене така реакція була, і плакала, і сміялася одночасно.
0: Не пропустіть, благодійний фестиваль «Разом за життя» він розпочнеться ввечері 11 липня в Заболотові.
6: Запрошуємо всіх на щорічний благодійний фестиваль «Разом за життя», який відбудеться 11 липня о 18 годині на подвір'ї Заболотівського храму святого Архистратига Михаїла.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Прямому ефірі з Віктором Поворозником.
1: Друзі, сьогодні в ефірі Радіо Сяйво прем'єра нової пісні від української співачки Жанет. Її нова робота має назву «Жінка. Талант». Це яскрава, емоційна і іронічна історія про справжню природу жінки, її силу, характер, натхнення та багатогранність. А просто зараз авторка новинки на зв'язку з нашою студією. Жанет, привіт, як нас чути?
2: Привіт-привіт, все супер, привіт, Коломия.
1: Вітаю тебе з прем'єрою нової пісні. Розкажи, як народилась ідея «Жінки таланту», що надихнуло тебе написати саме цю історію?
2: Ну, почну з того, що цю пісню написала дуже талановита авторка Наталя Гордієнко. І я почула цю пісню, приспів лише, вона мені дуже сподобалася. Я відчула, що це пісня про мене, про всіх дівчат, так як в мене аудиторія дівоча, і в мене всі пісні з посилом до дівчат, це і «Анаконда», і «Я щаслива», і «Жіноче щастя». І я думаю, так, мені не вистачає ще про нас талановитих. І вирішила зайнятися роботою над цією піснею, і мені здається, в нас це супер вийшло, тому що читаю відгуки дівчат, дівчатам відгукнулося, тому що це життєва історія, це правдива історія, всі ми, дівчата, любимо професійно потріпати нерви і вміємо це робити, тому вона в мене і народилася, в моїй голові, в думках.
1: Жанет, до речі, фраза «на нервах, як на піаніно» дуже запам'ятовується. Що ти вклала в ці слова? Які емоції ти найбільше хотіла передати слухачам через цю композицію?
2: Ну, те, що кожна дівчина, ну, вибачте, в нас це в крові, трішечки підзаряджатися чоловічою енергією і потріпати нерви. І це хотілося передати як переносне значення, що всі ми вміємо настільки професійно це робити, самоіронія така, що як професійний музикант ми граємо на фортепіано, просто на чоловічих нервах. Так, як віртуози просто. Тому ось саме це я хотіла самоіронічно посміятися над самими ж нами, над дівчатами, підкреслити наш талант.
1: З нами співачка Жанет. Розкажи, будь ласка, як відбувся твій концерт у Львові? Я знаю, що мав бути. Бачив в соцмережах фотографії, там відео коротенькі. Розкажи про свій концерт, який ти організувала великий.
2: Так, це концерт відбувся у центрі Довженка у Львові. Дуже круто все пройшло. Це досить великий зал на 800 місць. І для мене, як досить ще молодої артистки, яка тільки стала на цей шлях, це було трохи складно, звичайно ж, але моя команда справилася з цим. Я скажу так, у мене немає організатора, команда тримається на мені і на продюсеру Степану Бухальчуку, тому що ми двоє тягнемо все на собі, і організацію, і проведення, і звук, і світло, і так далі. Але все вийшло чудово, люди в захваті, дуже багато позитивних відгуків, прийшло дуже багато людей. Також цей захід був благодійний, і ми багато запросили і військових, і родин військових, і військових, які в госпіталі лежали, тому трошки підняти, намагалися їм дух і підтримати, і також родини військових, показати їм, що вони не одні, що ми хочемо, щоб вони продовжували це життя, незважаючи на такі складні обставини, все рівно хочеться якось допомагати людям, як би могли. Ось, і я дуже задоволена цим заходом. Далі я не зупиняюся. Планується 28 серпня в Києві сольний концерт, а також хочеться вас десь там, Коломия, Яремчин, на Західній Україні. Дуже би хотіла зустрітися зі своїми прихильниками, адже у мене їх там дуже багато.
1: Я впевнений, що ти виступиш найближчим часом на Івано-Франківщині. Дивись, Жанет, зараз тебе слухає 1 мільйон слухачів. Зараз нас чує вся Івано-Франківщина. Що б ти хотіла побажати слухачам, які сьогодні слухають твою нову пісню на Радіо Сяйво?
2: Я би хотіла побажати, знаєте, так як ця пісня більш спрямована для жінок, побажати дівчатам жіноче щастя, адже в мене є така пісня. Коли вони будуть по-жіночому щасливі, вони будуть дійсно щасливі, теж є така пісня. Ну і, звичайно ж, хочеться сказати, щоб кожна жінка відчувала себе дійсно талановитою, щоб любила себе, а кожен чоловік знайшов саме ту жінку, талант, яку він буде кохати безмежно. Сьогодні тим більш така гарна дата, 26.06.26. Чоловіки, ви мене зараз чуєте. Якщо ви дуже довго намагалися і думали, коли це вибрати дату для того, щоб зробити своїй дружині пропозицію, то зробіть її сьогодні. А якщо вже ви одружені, то подаруйте сьогодні своїй своїй дівчині твіт і скажіть, яка ти в мене класна, талановита. І робіть нам компліменти.
1: Жанет, дуже дякую, що знайшла час з нами поспілкуватися. Дякую за твій гарний настрій, який в тебе є. Ще раз вітаю з прем'єрою. Це була Жанет. Бажаємо новому синглу, новій пісні «Жінка талант» підкорити серця слухачів. Тобі натхнення, нових творчих звершень, гучних хітів попереду. І зараз знайомимо наших слухачів з цією новинкою на хвилях радіо Сяйво. Жанет і пісня «Жінка талант». Приємного прослуховування. Тобі, Жанет, щасливо. Почуємось.
2: Дякую. На зв'язку. Па-па.

0: You scared now?
1: Ну ось і вона, реклама. Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім». Працює щодня з 9 до 21. Коломиї Січових стрільців 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
6: У «Експрес» триває спекотний тиждень. Сьогодні солодка п'ятниця. Лише сьогодні всі торти власного виробництва зі знижкою 27%. Чудова нагода потішити себе, сім'ю та друзів солодкими смаколиками. Солодка п'ятниця лише в «Експрес».
7: «Експрес» завжди по дорозі.
8: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, друзі. Як завжди, оці порі ми знову в прямому ефірі улюбленої хвилі Радіо Сяйво. І сьогодні ми розпочинаємо з прем'єри нової пісні народної артистки України Оксани Пекун. Композиція несе потужний заряд позитиву, віри в добро та любові до життя. Просто зараз пані Оксана на телефонному зв'язку з нашою студією, щоб особисто презентувати новинку та розповісти про її створення. Пані Оксана, чи чуєте ви нас?
2: Так, звичайно, пане Вікторе, вітаю всіх слухачів Радіо Сяйво. Я рада знову бути з вами і дарувати вам свої новинки, будемо так казати.
1: Сьогодні презентуємо вашу нову пісню «Серця вогонь». В пісні багато світла, позитиву, життєвої енергії. Розкажіть, будь ласка, як народилася ідея цієї композиції?
2: Ви знаєте, ідея народилася ще під час мого туру Україною до 30-річчя моєї творчої діяльності. І я запросила, коли була у Вінниці на концерті сольному, я запросила свого друга композитора Ігоря Юрковського. Ми вже з ним одну пісню випустили, це пісня «Птаха вільна». А він каже: ти знаєш, Оксанка, ну от хочеться подарувати тобі. Він дуже такий талановитий і мелодійний композитор. У нього дуже гарні мелодії і виконавець він цікавий. І він каже: я би дуже хотів, щоб ти виконувала пісню таку от сучасну, драйвову, таку, яку зараз буде слухати молодь, тому що ти ще така молода.
1: Погоджусь.
2: От. І ви знаєте, і в нього вдалося, він мені запропонував, ну це було кілька місяців тому, він прислав мені пісню, а до речі, вона створилась дуже цікаво, він написав спочатку мелодію, а надіслав її поетесі прекрасні, дуже талановиті поетесі Людмилі Пономаренко, і вона от створила такий текст, дуже світлий, душевний і такий, знаєте, от такий пронизливо-енергійний, можна так сказати. От тому я вважаю, що пісня «Серця вогонь» це такий, можна сказати, мотиватор до життя, мотиватор до сповнення мрій. І взагалі думаю, що така пісня вона підійде до будь-якого радіо. А вашому радіо «Сяйво» вона додасть ще сяйва.
1: Дякую. Ви згадували, пані Оксано, що композиція частково народилася завдяки спілкуванню з молодими виконавцями на фестивалях, конкурсах. Скажіть, що сьогодні найбільше хвилює молодь, яку ви зустрічаєте? Які б ви дали поради молодим виконавцям, які хочуть стати зірками?
2: Ну, ви знаєте, я би порадила найголовніше, щоб вони не переставали вчитися, не переставали дізнаватися про навіть про своїх колег по сцені, що в них цікавого є, розумієте? Не зациклюватися тільки на своїй творчості, бути різноплановими, багатогранними. Оце би хотілося побажати нашій молоді. І дружити, спілкуватися. І знаєте що, і слухати хорошу, класну музику, навіть таку, як співає Оксана Пекун. А чому би і ні? Тому що всі пісні, які я роблю, я намагаюся робити їх на високому професійному рівні. Аранжування, вірші, музика, все завжди, як то кажуть, на вищому рівні.
1: І ми слухаємо ваші пісні в ефірі Радіо Сяйво. І за що вам дякуємо? За те, що ви творите і даруєте свої композиції для наших слухачів. Пані Оксано, ви вже багато років на сцені. Що сьогодні надихає вас створювати нові пісні і продовжувати активну таку творчу діяльність?
2: Ну, я творча людина. Творчу людину не можна зупинити, розумієте? Ну, якщо ж я сяду, складу руки, буду ходити в садочку і їсти полуничку. Ні. Слухайте, я така енергійна. Я маю дарувати цю енергію своєму глядачу, слухачу. І ви знаєте, в мене в репертуарі десь більше 200 пісень. Уявляєте собі? Я вже так собі подивилася по своєму плейлисту. І я не можу зупинитися. Я все одно хочу ще нове і нове. Мені хочеться творити. Хочеться дарувати енергію. Я вже сьогодні казала на одному з інтерв'ю, що я, напевно, як така хороша, добра пігулка для нашого слухача і глядача, яка дарує позитив і ось таку енергію, яка пронизує від голови до п'яточок.
1: Пані Оксано, концерти зараз попереду ваші, можливо. Де відбудуться зустрічі з прихильниками? Бо дуже б хотіли вже зустрітися з вами наживо.
2: Звичайно, є плани, концерти на Черкащині, на Одещині, є концерт в Тернопільській області, планується ще дует один дуже цікавий, я думаю, що ви будете здивовані тим дуетом. Я не кажу з ким, це просто...
1: Це буде чоловік чи жінка? Секрет. Чоловік чи жінка?
2: А от це вже...
1: Ви киньте, як то кажуть, якусь нам цікавинку в ефір.
2: Ага, ну добре, дивіться, чоловіками, чоловіки самодостатні, їх оце зловити тяжко, бо вони всі мотаються, десь бігають, а от я вирішила з молодою талановитою, от ви побачите, я думаю, що пісня достойна теж буде, ми працюємо над нею, працюємо, я думаю, що під кінець літа, може на вересень, ви почуєте прем'єру.
1: Будемо чекати, обов'язково будемо чекати. Традиційно для наших слухачів, що ви хотіли побажати жителям Прикарпаття, які зараз нас чують?
2: Жителям Прикарпаття я бажаю карпатського духу, здоров'я, благополуччя, щоб ви знаєте, що ви кожен день робите якусь хорошу добру справу, обіймайтеся, дзвоніть рідним, не забувайте про те, що у вас є поруч ваші рідні, які завжди потребують вашого тепла і любові. А ще знаєте, що Оксана Пекун завжди намагається творити для вас, дорогі друзі. І ви не забувайте підписуватися на мої сторінки в соцмережах і слухайте мої пісні. А радіо Сяйво я бажаю сяяти і дарувати позитив усім слухачам.
1: Пані Оксано, бажаю, щоб вогонь у вашому серці палав яскраво, якомога довше. Дякую вам. Це була легендарна Оксана Пекун, народна артистка України. Зараз слухаємо прем'єру. Оксана Пекун, «Серця, вогонь». Приємного прослуховування.

Оксана Пекун з піснею «Серця вогонь». Це була прем'єра на Радіо Сяйво, а ми розпочинаємо дарувати вам подарунки. Сьогодні в нас книга від крамниці «Книжкова хата». Реклама в Коломиї. В крамниці «Книжкова хата» великий вибір українських книг. Коломия, вулиця Чорновола, 51. «Книжкова хата» – магазин цікавих книг. Щоб виграти книжку, вам потрібно відповісти на запитання з літератури. Хто написав твір «Дон Кіхот»? Я чекаю ваших варіантів в інстаграмі. Напишіть мені на сторінку Віктор Поворозник у Дірект, хто автор цього твору «Дон Кіхот». Чекаю, друзі, поспішайте, за кілька хвилин озвучу ім'я переможця або ж переможниці.

12.50, час настав підбивати підсумки нашої вікторини. Запитання, хто написав твір «Дон Кіхот» сьогоднішньої програми. Правильна відповідь – Мігель де Сервантес. Так, Юлія Мельничук відповіла першою правильно, написавши «Сервантес». Зараховуємо. Отож, Юлія, я вас вітаю. Ви виграли сьогодні книгу від крамниці «Книжкова хата». Бажаємо вам приємного читання на вихідні. Обов'язково почуємося з вами вже з понеділка на улюбленій хвилі Радіо Сяйво. Хай вам щастить!

0: Чергова марка «Федик».
1: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем. Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
3: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Медлаб.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
3: Медлаб.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
3: Медлаб.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
3: Поспішайте. Коломия, Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27. Знижки всім.
6: У «Експрес» триває спекотний тиждень. Сьогодні солодка п'ятниця. Лише сьогодні всі торти власного виробництва зі знижкою 27%. Чудова нагода потішити себе, сім'ю та друзів солодкими смаколиками. Солодка п'ятниця лише в «Експрес».
7: «Експрес» завжди по дорозі.
3: Купуєш лотерею, береш участь у розіграші мотоцикла та допомагаєш військовим. Допоможіть зібрати кошти для придбання автомобіля Nissan Navara для військових. Волонтерська група «Саден» проводить розіграш. Придбайте лотерею за 1000 гривень та візьміть участь у розіграші мотоцикла. Усі вилучені кошти з лотереї будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. Лотерею можна придбати в майстерні «Телекомсервіс». Коломия, бульвар Лесі Українки, 15. Розіграш відбудеться 28 червня.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
8: Сонячна хвиля.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Росія наразі не накопичує війська чи військову техніку біля кордону з Україною на території Білорусі. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Водночас, за його словами, Росія продовжує розбудовувати військову інфраструктуру в глибині Білорусі. Йдеться про полігони та бази для розміщення особового складу. Демченко зазначив, що чисельність білоруських військ біля українського кордону не збільшується. Там відбувається лише планова ротація підрозділів. Він додав, що Україна продовжує зміцнювати оборону і готується до будь-якого розвитку подій. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що наступний саміт Альянсу в Анкарі має показати виконання вже взятих зобов'язань щодо посилення оборони. За його словами, торік країни НАТО збільшили оборонні витрати майже на 20% і тепер мають рухатися до цілі у 5% ВВП. Рютте наголосив, що найважливіше – продемонструвати Москві готовність Альянсу захистити своїх союзників у разі будь-якої агресії. Він додав, що Путін боїться не обіцянок, а їхнього виконання. Саме це, за словами генсека НАТО, має підтвердити саміт в Анкарі. Блогер із Воронезької області РФ Олександр Лунін записав відеозвернення до Володимира Путіна. Він заявив, що передає послання від представників російського Міноборони та силових структур. За словами Луніна, російських військових нібито катують і незаконно карають за відмову виконувати, як він висловився, самогубні накази та віддавати власні гроші. Блогер також стверджує, що чиновники просили його домогтися особистої зустрічі з Путіним. Він пригрозив, якщо цього не станеться, то оприлюднить інформацію про ситуацію в країні. Крім того, Лунін заявив, що в разі відсутності такої зустрічі армія може розвернути зброю проти Кремля. В іншому відео він наголосив, що не блефує, і додав, якщо з ним або його родиною щось трапиться, це стане сигналом до початку дій. Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців у країнах ЄС ще на один рік, до 4 березня 2028 року. Водночас для новоприбулих українців можуть запровадити нові правила. Зокрема, статус тимчасового захисту не надаватимуть чоловікам призовного віку, яким за українським законодавством заборонено виїзд за кордон. У Єврокомісії наголошують, що ці зміни не стосуватимуться українців, які вже живуть в країнах ЄС, працюють, навчаються або ведуть бізнес. Остаточне рішення щодо пропозиції має ухвалити Рада Євросоюзу. Це може статися вже у липні або у вересні. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Сяйво. З вами Михайло Терновецький, і наступні 5 годин буде весело. Буде різна музика, буде весела музика, буде лірична музика. Так, якщо не прозвучала Квітка Цісик з надзвичайно ніжною композицією. А після неї звучить гурт Уляна Дель Рей з драйвовою піснею про кохання. Так що буде точно весело. Наступні 5 годин проведемо круто, так що погнали!

музыка. Радио 7.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
2: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.

0: автостанції.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: У «Експрес» триває спекотний тиждень. Сьогодні – солодка п'ятниця. Лише сьогодні всі торти власного виробництва зі знижкою 27%. Чудова нагода потішити себе, сім'ю та друзів солодкими смаколиками. «Солодка п'ятниця» лише в «Експрес».
7: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: стратега Михаїла початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
1: На всі товари без акційних цін
0: покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
2: А зараз холодні новини від Майами.
3: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
2: А хочеш чогось особливого?
3: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.
1: Друзі, як я і обіцяв, завжди ми чергуємо музику ліричну або поп-музику із рок-музикою. Тому наступною в нас в ефірі звучатиме пісня «Немо» від гурту «Найтвіш» і старий Турунен, до речі, хто в темі. Це емоційна композиція про пошук себе, про внутрішню самотність і бажання бути почутим. Пісня передає відчуття відчуженості, але водночас прагнення знайти своє місце у всесвіті. Тож, слухаємо «Найтвіш» і пісню під назвою «Немо».

Друзі, рок-музика – це музика протесту, це музика про копання в самому собі, це музика про внутрішні проблеми, про просто щира справжня музика, якою я з вами люблю ділитись, тому що я є фанатом рок-музики, напевно, ви вже помітили. Так що зараз слухаємо львівських панків, гурт «Робаний Йод» із треком «Стеля».

0: Справа Марка Федик.
1: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей. Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
6: Купуєш лотерею, береш участь у розіграші мотоцикла та допомагаєш військовим. Допоможіть зібрати кошти для придбання автомобіля Nissan Navara для військових. Волонтерська група «Саден» проводить розіграш. Придбайте лотерею за 1000 гривень та візьміть участь у розіграші мотоцикла. Усі вилучені кошти з лотереї будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. Лотерею можна придбати в майстерні «Телекомсервіс». Коломия, бульвар Лесі Українки, 15. Розіграш відбудеться 28 червня.
7: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

В окупованому Криму та Севастополі запровадили режим надзвичайної ситуації. У Полтаві колишню головну бухгалтерку та її заступницю однієї з міських поліклінік підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Потужні землетруси у Венесуелі, загинуло вже 235 людей, тисячі зникли безвісти. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Унаслідок російського удару по Запоріжжю в день 26 червня постраждали 7 людей. Усім надають необхідну медичну допомогу. Атака сталася в Олександрівському районі міста. Пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення, кілька автомобілів і житлові будинки. Через обстріл виникла пожежа. Вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках. На місці працюють рятувальники, медики, поліцейські та комунальні служби. Служба безпеки України повідомила про ураження російських військових об'єктів у тимчасово окупованій Керчі. За даними СБУ, дрони атакували судна забезпечення на території суднобудівного заводу, а також засоби протиповітряної оборони в районі Керченської протоки. Унаслідок ударів виникла пожежа на кількох суднах, зокрема на кораблях і паромі, який був майже завершений. Також повідомляється про ураження російської радіолокаційної станції комплексу С-400, який прикривав цей район. У СБУ заявляють, що такі дії послаблюють можливості російських військ у Чорноморському регіоні. На Мукачівщині під час руху загорівся рейсовий автобус. Інцидент стався вранці 25 червня на трасі Київ-Чоп поблизу села Нижні Ворота. За даними ДСНС, пожежа виникла в моторному відсіку автобуса. Дим помітили інші водії та повідомили керманича, після чого він зупинив транспорт і викликав рятувальників. Вогнеборці прибули на місце та за менш ніж за 11 хвилин повністю ліквідували займання, не допустивши знищення автобуса. Унаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та електропроводку. Причини займання встановлюються. У Полтаві колишню головну бухгалтерку та її заступницю однієї з міських поліклінік підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Про це повідомляє обласна прокуратура. За даними слідства, у 2022-2024 роках вони вносили до документів неправдиві дані, завищували кількість працівників і нарахування зарплат. У результаті фонд оплати праці штучно збільшувався. Повідомляється, що частину надлишково нарахованих коштів працівники повертали головній бухгалтерці. Загальна сума збитків становить майже 13 мільйонів гривень. Жінкам оголосили підозру. Триває досудове розслідування. У Венесуелі внаслідок двох сильних землетрусів, що сталися ввечері 24 червня, загинули щонайменше 235 людей. Ще понад 4 тисячі отримали поранення. Про це повідомляють місцеві офіційні джерела та міжнародні медіа. Влада попереджає, що кількість жертв може зрости, адже тривають пошуково-рятувальні роботи, а тисячі людей вважаються зниклими безвісти. У постраждалих районах рятувальники та місцеві жителі розбирають завали зруйнованих будівель у надії знайти тих, хто міг вижити. Пошукові роботи тривають цілодобово. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

трек, який в мене завжди асоціюється саме з літом, теплим, не те, що теплим, спекотним, саме таким, яким воно зараз є в нас. Це Сандра і її безсмертний, майже 40-річний хіт «In the Heat of the Night». Слухаємо зараз разом. І, друзі, всім бажаю хорошого дня і не забувайте багато пити води.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
2: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім». Працює щодня з 9 до 21. Коломия, Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: топлю.
1: Турбуєш кірачі волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
5: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте. Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
8: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
9: А хочеш чогось особливого?
8: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
11: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.
12: Легендарна композиція «Мамина світлиця» у виконанні гурту «Уляна Дель Рей» – це пісня про любов до рідного дому, про любов до батьків. Тож, друзі, я заохочую, подзвоніть просто зараз після треку і скажіть своїм батькам, як ви їх сильно любите.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
3: It's Britney, bitch.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! У суботу, 27 червня, на Івано-Франківщині малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла. Вдень 30-35 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 25-30 градусів тепла. У неділю та понеділок 28-29 червня малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 17-22 градуси тепла. Вдень 33-38 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат вдень 29-34 градуси із позначкою плюс.
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
3: 25 лютого 1871 року в Новограді-Волинському в родині дійсного статського радника, мецената, члена старої громади Петра Косича та Ольги Драгоманової Косич, письменниця Олени Пчілки, народилася відома поетка, драматургиня, перекладачка і громадська діячка Лариса Косич, що увійшла в історію української і європейської літератури під іменем Леся Українка.
2: Величні українці.
3: Лариса була другою з шести дітей Косичів. Батько і мати Лесі походили зі шляхти Петро Косич із заможного українського козацького шляхетства, яке мало власний герб і після ліквідації Гетьманщини отримало права російського дворянства. А Олена Пчілка із роду Драгоманових, що належав до козацької старшини.
2: Величні українці.
3: З дитинства була допитливою, читати навчилася в 4 роки. У 5 почала писати драматичні твори, в 6 майстерно вишивала. У 9 років написала перший вірш «Надія» під враженням від засудження тітки Єлі, батькової сестри Олени Косич, на заслання до Сибіру за участь у замаху на шефа жандармів Дрентельна. У 12 років переклала гоголівські вечори на хуторі біля Диканьки, псевдоукраїнка запозичила від рідного дядька Михайла Драгоманова, який підписував українець. Перша так підписала свої вірші у 13 років у львівському часописі «Зоря», а в 14 опублікувала першу поему «Русалка».
2: Величні українці.
3: Навчання отримала переважно домашнє. Спочатку навчалася за програмою матері Олена Пчілка. Взагалі, принципово до 5 класу вчила своїх дітей вдома українською мовою, остерігаючись, щоб російська школа їх не зіпсувала. Пізніше окремі вчителі приходили до неї додому, бо через туберкульоз і кісток, який діагностували в 10-літньому віці, Леся тривалий час була прикутою до ліжка.
2: Величні українці.
3: Попри це, Леся Українка досконало вивчила з десяток мов, серед яких була французька. Французькою володіла краще, ніж російською. Німецька, англійська, італійська, польська, болгарська, а також латина і грецька. В Єгипті почала вчити іспанську. Перекладала Байрона, Шекспіра, Гоголя, Міцкевича, Гейне, Гюго, Гомера. У 19 років написала для сестер підручник «Стародавня історія східних народів».
2: Величні українці.
3: Через хворобу, а точніше, через потребу постійного лікування, Леся Українка об'їздила всю Європу. Довгий час жила в Італії та Єгипті, 3 роки проживала в Криму в Ялті. Любила бувати в театрі та опері, відвідала майже всі найкращі європейські театри. Прекрасно розбиралася в європейському мистецтві, скрізь записувалась до найкращих бібліотек. Цікавилася новинками літератури та науковими працями. Критикувала народництво і всіляко просувала європейські тенденції в українську культуру. Стала однією з провісників модернізму в українській літературі.
2: Величні українці.
3: Леся Українка разом з Оленою Пчілкою, Наталею Кобруїнською, Ольгою Кобулянською та іншими письменницями мала величезний вплив на розвиток феміністичної течії в українській літературі. Її жіночі образи вільні у своєму виборі, самодостатні, горді і незалежні, що для того часу було абсолютним викликом, особливо на теренах Російської імперії. Друкувалася на сторінках започаткованого в 1887 році жіночого альманаху «Перший вінок». біля витоків якого стояли Наталія Кобринська та Олена Пчілка. Підтримувала емансипацію та жіночі рухи, які виступали за більші можливості для жіночої самореалізації.
2: Величні українці.
3: Леся Українка була надзвичайно працездатною. Свою лісову пісню вона написала за 12 днів, а поему «Одержима» за одну ніч, перебуваючи біля ліжка помираючого Сергія Мержинського. Загалом повне зібрання творів Лесі Українки становить 14 томів. Найперша ж збірка «На крилах пісень» побачила світ у березні 1893 року у Львові за сприяння Івана Франка. Наклад книги тоді був лише 500 примірників.
2: Величні українці.
3: У 1888 році разом з братом Михайлом стала співорганізатором літературного гуртка української молоді «Плеяда». Серед членів гуртка були Людмила Старицька, Володимир Саміленко, Іван Сташенко, Агатангел Кримський, Максим Славінський, Олександр Черняхівський та інші.
2: Величні українці.
3: Леся не лише писала власні твори, але й активно займалася перекладом, адаптуючи європейську класику до українського читача. На той час українська література, яка була переважно сконцентрована на зображенні села, зіткнулася з проблемою нестачі слів для збільшення образності. Тому українська інтелігенція взялася за модернізацію української мови. Зокрема, Лесі Українці ми завдячуємо слів «промінь», «напровесні». Олена Пчілка ввела в лексикон українські слова «палкий», «мистецтво», «переможець». А Михайло Старицький подарував нам такі слова, як «мрія», «майбутнє», «байдужість», «завзяття», «темрява», «страдниця» та інші.
2: Величні українці.
3: Все її життя було боротьбою з хворобою і з суспільними догмами, за право бути українкою, мати власну думку, жити своїм розумом, не бути ні від кого залежною. Іван Франко назвав Лесю Українку єдиним мужчиною у нашому письменстві. Останні роки прожила в Єгипті та різних містах Грузії, куди перевозили по службі її чоловіка Климента Квітку. Померла 1 серпня 1913 року в грузинському селищі Сурамі. Виснажені хворобою, у неї відмовили нирки. Похована у Києві на Байковому кладовищі біля батька та брата Михайла. До кладовища труну з тілом Лесі Українки несли 6 жінок.
2: Величні українці.
3: Пам'ятники Лесі Українці є в Києві, Луцьку, Ковалі, Новограді-Волинському, а також в Торонто, Клівленді, Батумі, Саскатуні, Тилаві та багатьох інших містах світу. За значний внесок Лесі Українки в українську літературу її ім'ям у 1970 році назвали астероїд 2616 Леся.
2: Величні українці.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.

0: Марка Федик.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: У «Експрес» триває спекотний тиждень. Сьогодні солодка п'ятниця. Лише сьогодні всі торти власного виробництва зі знижкою 27%. Чудова нагода потішити себе, сім'ю та друзів солодкими смаколиками. Солодка п'ятниця лише в «Експрес».
6: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс – село Хом'яківка Коломийського району.

0: Стратега Михаїла, початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
3: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого Рацу.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
5: Пісня, яка викликає просто мурахи по шкірі або сир.

0: затишно. Радіо Сяйво.
1: Вступ без НМТ. Бойові медики можуть безкоштовно отримати освіту в ІФНМУ. Власний дім для захисників на Івано-Франківщині вручили житлові сертифікати. На Прикарпатті екоінспектори склали протоколи на 4 джиперів. Про ці та інші новини вже за мить у новинах Прикарпаття на Радіо Сяйво.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

Ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Чинні бойові медики зі статусом учасника бойових дій можуть безкоштовно здобути медичну освіту за спрощеною процедурою. Для вступу їм не потрібно складати національний мультипредметний тест. Програма діє у 10 закладах освіти, зокрема в Івано-Франківському національному медичному університеті. Військові можуть навчатися за спеціальностями екстрена медицина або сестринська справа. Освіту повністю оплачує держава, а навчання доступне у заочному та дистанційному форматах. Вступна кампанія розпочнеться 1 липня. В Івано-Франківську ветеранам та родинам загиблих військовослужбовців вручили житлові сертифікати на придбання власного житла. Державну підтримку отримали і ветерани Івано-Франківської громади. У місцевому управлінні з питань ветеранів зазначили, що ці сертифікати є знаком вдячності за мужність, самопожертву та захист України. На Прикарпатті у селі Озерце науковці зафіксували суттєве зниження рівня води у карстовій вікнині – приблизно на 75 сантиметрів. Про це повідомили у Галицькому національному природному парку. Під час обстеження дослідники встановили, що водойма значною мірою заросла рязкою. Дно замулилося, а струмок, який раніше витікав із вікнини, повністю пересох. Науковці пояснюють зміни погодними факторами, недостатньою кількістю опадів та сухою осінню, що вплинуло на рівень підземних вод. Фахівці зазначають, що ситуація не є критичною і подібні коливання вже фіксувалися раніше. Моніторинг водойми планують продовжити, а також рекомендують провести часткове розчищення рослинності. У червні у Карпатському регіоні зафіксували 4 випадки незаконного проїзду пікапів і квадроциклів територіями природного заповідного фонду. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Карпатського округу. За результатами перевірок складено 4 адміністративні протоколи, 2 з них уже передали до суду. Порушникам також нарахували штрафи загалом майже 11 тисяч гривень. Екологи нагадують, що рух механічного транспорту на територіях природного заповідного фонду заборонений, окрім спеціально визначених доріг. У Коломиї вперше зафіксували одразу кілька повністю доступних для людей з інвалідністю туристичних та культурних об'єктів. Про це повідомили під час моніторингу безбар'єрності в громаді. Експерти перевірили 18 закладів. Це музеї, заклади культури, відпочинку та громадського харчування. За попередніми результатами, щонайменше 9 об'єктів у Коломиї визнано повністю доступними. Серед них музей писанкового розпису, Національний музей Гуцульщини та Покуття, міське озеро, окремі заклади харчування та торговельні центри. Ще частина об'єктів є частково доступною або потребує дооблаштування, зокрема пандусів і понижених тротуарів. За підсумками перевірки, громадам нададуть рекомендації для покращення інклюзивності. Спортсменка з Калуша Каріна Федоришин увійшла до десятки найсильніших орієнтувальниць Європи. На чемпіонаті Європи серед юнаків у Словенії вона посіла 10-те місце у спринтерській дистанції. Успішно виступили й інші українські спортсмени. Євгенія Оксюченко стала 5-ю, а Єгор Зозуля посів 9-те місце. До складу збірної України також увійшов ще один представник Калуша – Олександр Балашовець. Чемпіонат Європи триватиме до 27 червня. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
5: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
4: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: «Медлаб»
8: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: «Медлаб»
8: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: «Медлаб»
8: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
8: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
9: У «Експрес» триває спекотний тиждень. Сьогодні солодка п'ятниця. Лише сьогодні всі торти власного виробництва зі знижкою 27%. Чудова нагода потішити себе, сім'ю та друзів солодкими смаколиками. Солодка п'ятниця лише в «Експрес».
2: Купуєш лотерею, береш участь у розіграші мотоцикла та допомагаєш військовим. Допоможіть зібрати кошти для придбання автомобіля Nissan Navara для військових. Волонтерська група «Саден» проводить розіграш. Придбайте лотерею за 1000 гривень та візьміть участь у розіграші мотоцикла. Усі вилучені кошти з лотереї будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. Лотерею можна придбати в майстерні «Телекомсервіс». Коломия, бульвар Лесі Українки, 15. Розіграш відбудеться 28 червня.
10: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

0: Радіо Сяйво.
1: Слухай, підспівуй, танцюй.
2: Беззаперечна хітяра з 90-х – це доктор Албан із треком «It's my life». Трек, який в мене і, я певен, багато у кого з вас, друзі, асоціюється із літом, із класною погодою, із пляжем, озером, річкою, ставком. Але я нагадую, друзі, обов'язково будьте обережними на воді. Це важливо, тому що дуже багато, на жаль, людей вже загинуло в нашій області. Але я не про погане, я просто вас трішки застерігаю. Відпочивайте з розумом, ну і слухайте Радіо Сяйво. Погнали!

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби в студії Михайло Терновецький. Вітаю! У суботу, 27 червня, на Івано-Франківщині мало хмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температури вночі 13-18 градусів тепла. Вдень 30-35 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 25-30 градусів тепла. У неділю та понеділок, 28-29 червня, малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 17-22 градуси тепла. Вдень 33-38 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат вдень 29-34 градуси із позначкою плюс.
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Радіус Сяйво.
1: Традиційно чергуємо ліричну музику із драйвовою, тому на даний момент гурт Caesar із кавером на Джорджа Майкла, на його безсмертний, надзвичайно шикарний хіт «Careless Whisper». Слухайте зі мною і так само насолоджуйтесь крутою музикою.

0: дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
2: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект», Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте, Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: «Будмікс» пропонує пічне литво та все для камінів і печей. «Будмікс» – поспішай, Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
2: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас, село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
3: А зараз холодні новини від Майами.
4: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
3: А хочеш чогось особливого?
4: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
2: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Свириденко заявила, українці в Молдові зможуть отримати громадянство України у спрощеному порядку. Натхнена Україною, Південна Корея до 2029 року підготує 500 тисяч дронових операторів, а довіра до Навроцького в Польщі сягнула історичного рекорду на тлі скандалу навколо ордена Зеленського. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Осяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Унаслідок російського авіаудару по Херсону постраждали 5 людей, а частина міста залишилася без електропостачання. Про це повідомила міська влада. За даними військової адміністрації, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, через що знеструмлено один із районів міста. Також повідомляється, що під час атаки російські війська завдали по Херсону кількох авіаударів керованими бомбами. Пораненим надають всю медичну допомогу. У Запоріжжі екологи зафіксували значне забруднення довкілля після нічної атаки російського безпілотника 26 червня у Шевченківському районі. За даними Держекоінспекції, дрон влучив у приватний сектор. Частково зруйновано житловий будинок і господарські споруди. Виникла пожежа площею близько 150 квадратних метрів. Ударною хвилею пошкоджено сусідні будинки. Також кількість постраждалих через удар по місту зросла до 9 людей. За даними рятувальників, усі постраждалі – жінки віком від 21 до 86 років. Екологи встановили, що територія площею понад 400 квадратних метрів засмічена уламками та будівельними відходами. Зараз триває оцінка екологічних збитків. Усі матеріали передадуть правоохоронцям та до профільних служб. Після завершення розрахунків буде визначено суму шкоди довкіллю. Окупаційна влада Криму оголосила режим надзвичайної ситуації на всій території півострова, а також у Севастополі. Про це заявив призначений Росією керівник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов. За його словами, режим надзвичайної ситуації запровадили для оперативного вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням роботи критично важливих сфер та життєдіяльності населення. Українці, які проживають у Молдові, зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. Уряд включив Молдову до переліку країн, громадяни яких можуть скористатися спрощеним механізмом набуття українського громадянства. Також в країні працюють над тим, щоб іспити з української мови та історії та конституції можна було складати дистанційно, а оформлення документів через закордонні дипломатичні установи. Президент Польщі Кароль Навроцький очолив рейтинг довіри серед польських політиків. За результатами опитування Ібріс, йому довіряють майже 55% респондентів. Це найвищий показник довіри, зафіксований в історії таких досліджень у Польщі. Друге місце у рейтингу посів міністр закордонних справ Радослав Сікорський, третє – прем'єр-міністр Дональд Туск. Опитування провели 19-21 червня серед понад 1000 дорослих поляків. Південна Корея оголосила масштабну програму розвитку безпілотників. До 2029 року країна планує підготувати 500 000 операторів дронів і виготовити 60 тисяч безпілотників із комплектуючих власного виробництва. У Міністерстві оборони заявили, що дрон має стати стандартним оснащенням кожного військовослужбовця. Під час розробки програми Південна Корея враховує досвід сучасних воєн, зокрема в Україні, де безпілотники відіграють важливу роль на полі бою. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Осяйво». Почуємось!

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
1: Працює щодня з 9 до 21.
0: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім. Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
3: У «Експрес» триває спекотний тиждень. Сьогодні солодка п'ятниця. Лише сьогодні всі торти власного виробництва зі знижкою 27%. Чудова нагода потішити себе, сім'ю та друзів солодкими смаколиками. Солодка п'ятниця лише в «Експрес».
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Згідно інструкції, відповідно з, у відповідності з, згідно до. Це все помилкові конструкції. Українською правильно буде відповідно до і згідно з. Я зробила усе згідно з інструкцією. Добре, що відповідно до контракту я можу повернути товар.
5: Друзі, в ефірі на радіо «Сяйво» одна із найвеличніших рок-балад всіх часів і одна із найвідоміших також. Це гурт «Скорпіонс», до речі, і трек, я впевнений, вже всі впізнали цю пісню, це «Still Loving You». Слухайте разом зі мною і поринайте у спогади.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! У суботу, 27 червня, на Івано-Франківщині малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температури вночі 13-18 градусів тепла. Вдень 30-35 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 25-30 градусів тепла. У неділю та понеділок, 28-29 червня, малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 17-22 градуси тепла. Вдень 33-38 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат вдень 29-34 градуси із позначкою плюс.
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Чекай,
1: чекай. Є позиція біля тебе.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
4: Навчайся у нас. Коломийсь.

0: Отримуєш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
1: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
2: Купуєш лотерею, береш участь у розіграші мотоцикла та допомагаєш військовим. Допоможіть зібрати кошти для придбання автомобіля Nissan Navara для військових. Волонтерська група Sudden проводить розіграш. Придбайте лотерею за 1000 гривень та візьміть участь у розіграші мотоцикла. Усі вилучені кошти з лотереї будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. Лотерею можна придбати в майстерні Telecom Service. Коломия, бульвар Лесі Українки, 15. Розіграш відбудеться 28 червня.

0: Стратега Михаїла, початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
1: На всі товари без акційних цін.
0: Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
3: Гурт «Загардкіс» представляє пісню «Гора». Атмосферний трек про природу, внутрішню силу та емоційний підйом. Сильний вокал Юлії Саніної і фірмове звучання створюють відчуття масштабності і справжнього польоту.

Україна та Росія провели обмін полоненими. Троє людей поранено через російські обстріли АЗС на Сумщині, а у Венесуелі сталися два найпотужніших за понад 100 років землетруси, вже 235 загиблих та понад 46 тисяч зниклих безвісти. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 160 українських захисників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Серед звільнених – військові ЗСУ, прикордонники, нацгвардійці та бійці Держспецтрансслужби. Вони перебували у полоні з 2022 року. Частина з них захищала Маріуполь і Азовсталь, а також воювала на різних напрямках фронту. Усі звільнені вже проходять відновлення та реабілітацію. Президент подякував усім, хто працює над поверненням українських полонених, і наголосив: Україна продовжить боротися за кожного свого громадянина. На Сумщині внаслідок російських обстрілів автозаправних станцій поранено 3 людей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. За даними влади, удари сталися вдень по АЗС у Сумах. Постраждалим надають медичну допомогу. Також місцева влада провела нараду з керівниками АЗС, рятувальниками та правоохоронцями. Обговорили посилення безпеки на об'єктах і дії персоналу під час повітряних тривог. Захист паливної інфраструктури планують посилити. Угорщина заблокувала просування України та Молдови в переговорах про вступ до ЄС. Про це повідомляють європейські ЗМІ з посиланням на джерела в Євросоюзі. Йдеться про затвердження результатів перевірки для відкриття наступних переговорних кластерів. Через позицію Будапешта рішення не ухвалили, і країни поки не можуть перейти до наступного етапу перемовин. Угорщина заявляє про застереження щодо швидкості розширення ЄС та вже не вперше блокує процедурні кроки щодо України та Молдови. Українські та польські науковці домовилися про спільні дослідження в Арктиці та Антарктиці. Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі. У Варшаві підписали угоду між Українським центром і Інститутом геофізики Польської академії наук. Вона передбачає спільні дослідження у 2026-2027 роках на польській станції в Арктиці та українській станції Академік Вернадський в Антарктиці. Науковці планують створити дві синхронні лабораторії для одночасних вимірювань і порівняння даних у двох полярних регіонах. Також угода відкриває українським ученим можливість працювати в Арктиці, де Україна не має власної станції. Перші дослідники вирушать туди вже наприкінці цього літа. У Венесуелі ввечері 24 червня сталися два потужні землетруси магнітудою 7,1 та 7,5 балів. Кількість загиблих зросла до 235 осіб. Понад 46 тисяч людей досі не виходять на зв'язок. Про це повідомляє Reuters. Найбільша криптобіржа світу Binance призупиняє обслуговування клієнтів у Євросоюзі з 1 липня. Компанія не встигла отримати обов'язкову ліцензію за новим регламентом ЄС про ринки криптоактивів MiCA. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. Ярослава Магучих вперше за 5 років виступить на літньому чемпіонаті України з легкої атлетики. Змагання відбудуться 10-12 липня у Львові. Про свою участь олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка підтвердила у коментарі медіа. Востаннє вона виступала на національному літньому чемпіонаті у 2021 році. Магучих зазначила, що рада поверненню на українські старти та сподівається на підтримку глядачів. Спортсменка також повідомила, що продовжить підготовку в Україні перед міжнародними змаганнями. Це вся інформація на цей час. Ви слухайте радіо «Сяйво». Почуємось!

0: своє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: Як самі хлопці з Уляна Делірей називають себе, неорегульський поп-панк на радіо Сяйво із їхній трек «Атеїстка Богослава». Слухайте разом зі мною, пам'ятайте, чергуємо пісні легенькі і драйвові.

будуєте найкращий дах чи паркан, вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.

0: Група Марка Федик.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: плиточка.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
3: У «Експрес» триває спекотний тиждень. Сьогодні солодка п'ятниця. Лише сьогодні всі торти власного виробництва зі знижкою 27%. Чудова нагода потішити себе, сім'ю та друзів солодкими смаколиками. Солодка п'ятниця лише в «Експрес».
4: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби в студії Михайло Терновецький. Вітаю! У суботу, 27 червня, на Івано-Франківщині мало хмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла. Вдень 30-35 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 25-30 градусів тепла. У неділю та понеділок, 28-29 червня, малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 17-22 градуси тепла. Вдень 33-38 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат вдень 29-34 градуси із позначкою плюс.
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: заключається. В українській мові такого слова взагалі немає. Тому контракти укладають, проблеми полягають. Проблема полягає у тому, що не всі знають, що слова «заключається» немає в українській мові.
1: Всім привіт нашим слухачам і насамперед слухачкам, дівчата. Як вам наша пісня, до речі, від гурту Майнц під назвою «Останні побачення»? Звучить красиво, я впевнений, а голос вокаліста надзвичайно приємний, ніжний тембр. До речі, це співає мій друг Роман і його серце вільне. Кому цікаво, можете писати до мене в директ в Інстаграм і я надам його контактні дані.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія.

0: карти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети. Усе під ключ. Вілла Фамілія. Сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: А зараз холодні новини від Майами.
6: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
5: А хочеш чогось особливого?
6: В асортименті великий вибір сиропів. Майами – обирай свій смак молочного коктейля.
7: Свіжа добірка стефайних знижок уже тут. Четверть куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
10: Asking Alexandria із їхнім легендарним треком Moving On. Asking Alexandria, я надіюсь, все-таки повернеться до своїх витоків і буде грати справжній крутий, не просто рок-н-рол.

0: У Івано-Франківську на промприладі проведуть відкритий збір крові. На Прикарпатті прогнозують перевиконання бюджету, куди спрямують додаткові кошти. А жителі Калущини натрапили на велику гадюку біля житлового будинку. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.
1: А ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, в моїй душі, як згадка про те кохання.

Ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяєво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Делегація з Прикарпаття бере участь у міжнародній конференції з відновлення України, яка проходить у Гданську. Там обговорюють, як залучити гроші на відбудову країни та розвиток економіки. Представники області разом із громадами презентували свої проєкти міжнародним банкам і фондам. Зокрема, йдеться про нові очисні споруди, енергоефективні котельні, безбар'єрні маршрути та енергонезалежність шкіл та лікарень. 1 липня в Івано-Франківську відбудеться відкрита акція зі здачі крові «Донорство – це база». Захід пройде у просторі «Промприлад». Усі охочі зможуть безкоштовно здати кров для поповнення запасів у лікарнях міста та області. Організатори обіцяють медичний супровід і комфортні умови для донорів. Акція покликана підтримати та популяризувати регулярне донорство в регіоні. Компанія ДТЕК планує побудувати на Прикарпатті нову електростанцію на газі. Її зведуть на місці Бурштинської ТЕС. Станція буде потужною і зможе швидко виробляти електроенергію, коли це потрібно. Вона допоможе стабілізувати енергосистему України. Проєкт коштує близько 900 мільйонів євро. Запустити станцію планують до 2032 року. ДТЕК також співпрацює з американською компанією GE Vernova, яка постачатиме обладнання. У Бурштинській громаді відбувся велопробіг довжиною близько 20 кілометрів. Його організувала молодіжна рада. Участь взяли близько 20 людей. Поїздку присвятили Конституції України та пам'яті загиблих захисників. Перед стартом учасники попрощалися з полеглим воїном Богданом Коцюлем. Маршрут пролягав від Бурштина до комплексу «Гора над Дністром» у селі Новий Мартинів і назад. На Івано-Франківщині в селі Тужилів Калузького району біля житлового будинку помітили велику змію. За словами очевидців, плазун грівся на сонці. Фахівці кажуть, у теплу погоду змії часто виповзають на відкриті місця і зазвичай уникають людей. Жителів просять бути обережними, не наближатися до плазунів і в разі зустрічі спокійно відійти. У разі укусу потрібно негайно звернутися до медиків. До бюджету Івано-Франківської області у другому кварталі 2026 року очікують близько 40 мільйонів гривень додаткових надходжень. Кошти планують спрямувати насамперед на підтримку Сил оборони України, медичних закладів та потреб громад. За словами представників обласної ради, у другому кварталі надходження зросли, а остаточні суми ще уточнюють. Також частину коштів можуть розподілити на шефську допомогу військовим частинам і інші обласні програми. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Мама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
3: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
4: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей. Викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
3: Медлаб.
5: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
3: Медлаб.
5: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
3: Медлаб.
5: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
3: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
5: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
8: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
9: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого Рацу.
10: Свіжа добірка Стефайних знижок уже тут. Четверть куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
11: Стефайно, своїм на стіл.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
13: Друзі, ось і підійшов до завершення мій ефірний час. З вами був Михайло Терновецький. Дякую вам за ці 5 годин. Вони прийшли надзвичайно швидко. Сподіваюсь, було весело, бо мені точно. З вами було просто не сумно. Вам бажаю хороших вихідних. Будьте в безпеці, пристебуйте ремені безпеки, це перше. Друге, не сідайте в жодному разі на підпитку за кермом, навіть після 10 мл алкоголю. Третє, плавати, то плавати безпечно. Також на підпитку в воду не лізьте. Будьте в безпеці, бережіть своє життя, тому що, пам'ятайте, для когось ви це центр Всесвіту, для ваших батьків, для ваших близьких, коханих. Тому цінуйте своє життя, цінуйте своїх близьких і почуємося вже в понеділок. Залишайтесь разом з Сяйво.

Їх чи їхнього? На жаль, під впливом російської мови все частіше «їх» вживається не у властивому значенні. Насправді «їхній» – це присвійний займенник, відповідає на питання «чий», а «їх» – це форма родового і знахідного відмінків від особового займенника «вони». Відповідає на питання «кого», «чого», «що». «Я підвезла їх до їхнього будинку».

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби в студії Михайло Терновецький. Вітаю! У суботу, 27 червня, на Івано-Франківщині малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла. Вдень 30-35 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 25-30 градусів тепла. У неділю та понеділок, 28-29 червня, малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 17-22 градуси тепла. Вдень 33-38 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат вдень 29-34 градуси із позначкою плюс.
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Радіо Сяйво.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
3: Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
4: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола, 2.
6: Велка, ту Техноцентр.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
7: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
2: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць, багатий асортимент спідничок та

0: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
1: Свіжа добірка стефайних знижок уже тут. Четверть куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
2: Стефайно, своїм на стіл.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Увага! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, харчі та воду. Попередьте сусідів і допоможіть людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою. Увага! Повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою.

0: шукаєте найкращий дах чи паркан, вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Медик.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках.
2: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Два. Деталі на сайті.
3: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27. Знижки всім.
6: Гуляли, гуляли.
3: Козак Сіромаха на щорічному благодійному фестивалі «Разом за життя»
7: на підтримку дітей, хворих на рак.
3: Заболотів, 11 липня. Подвір'я храму святого архістратига Михаїла, початок о 18-й годині. Вхід вільний.
7: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
3: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
8: Свіжа добірка стефайних знижок уже тут. Четверть куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
7: Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди беріть із собою засоби індивідуального захисту. Залишайтесь з нами. Увага! Відбій повітряної тривоги.

Як правильно, за бажанням чи на бажання? Неправильно перекладати російський прийменник «по» як український «за». Правильний український відповідник «на бажання».

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
3: В ефірі прогноз погоди на три доби в студії Михайло Терновецький. Вітаю! У суботу, 27 червня, на Івано-Франківщині малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний – 5-10 метрів на секунду. Температура вночі – 13-18 градусів тепла. Вдень – 30-35 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень – 25-30 градусів тепла. У неділю та понеділок 28-29 червня малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 17-22 градуси тепла. Вдень 33-38 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат вдень 29-34 градуси із позначкою плюс.
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах.
4: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: Навчайся у нас. Коломийський педагогічний коледж запрошує.

0: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
3: Купуєш лотерею, береш участь у розіграші мотоцикла та допомагаєш військовим. Допоможіть зібрати кошти для придбання автомобіля Nissan Navara для військових. Волонтерська група «Саден» проводить розіграш. Придбайте лотерею за 1000 гривень та візьміть участь у розіграші мотоцикла.
4: Усі вилучені кошти з лотереї будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових.
3: Лотерею можна придбати в майстерні «Телекомсервіс». Коломия, бульвар Лесі Українки, 15.
4: Розіграш відбудеться 28 червня.
5: А зараз холодні новини від Майамі.
6: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
5: А хочеш чогось особливого?
6: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
0: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦу.
7: Свіжа добірка Стефайних знижок уже тут. Четверть куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
8: Стефайно, своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Get high. Get high. Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
3: Свіжа добірка стефайних знижок уже тут. Четверть куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби в студії Михайло Терновецький. Вітаю! У суботу, 27 червня, на Івано-Франківщині малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла. Вдень 30-35 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 25-30 градусів тепла. У неділю та понеділок, 28-29 червня, малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 17-22 градуси тепла. Вдень 33-38 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат вдень 29-34 градуси із позначкою плюс.
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Свіжа добірка стефайних знижок уже тут. Четверть куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяєво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Делегація з Прикарпаття бере участь у міжнародній конференції з відновлення України, яка проходить у Гданську. Там обговорюють, як залучити гроші на відбудову країни та розвиток економіки. Представники області разом із громадами презентували свої проєкти міжнародним банкам і фондам. Зокрема, йдеться про нові очисні споруди, енергоефективні котельні, безбар'єрні маршрути та енергонезалежність шкіл та лікарень. 1 липня в Івано-Франківську відбудеться відкрита акція зі здачі крові «Донорство – це база». Захід пройде у просторі «Промприлад». Усі охочі зможуть безкоштовно здати кров для поповнення запасів у лікарнях міста та області. Організатори обіцяють медичний супровід і комфортні умови для донорів. Акція покликана підтримати та популяризувати регулярне донорство в регіоні. Компанія ДТЕК планує побудувати на Прикарпатті нову електростанцію на газі. Її зведуть на місці Бурштинської ТЕС. Станція буде потужною і зможе швидко виробляти електроенергію, коли це потрібно. Вона допоможе стабілізувати енергосистему України. Проєкт коштує близько 900 мільйонів євро. Запустити станцію планують до 2032 року. ДТЕК також співпрацює з американською компанією GE Vernova, яка постачатиме обладнання. У Бурштинській громаді відбувся велопробіг довжиною близько 20 кілометрів. Його організувала молодіжна рада. Участь взяли близько 20 людей. Поїздку присвятили Конституції України та пам'яті загиблих захисників. Перед стартом учасники попрощалися з полеглим воїном Богданом Коцюлем. Маршрут пролягав від Бурштина до комплексу «Гора над Дністром» у селі Новий Мартинів і назад. На Івано-Франківщині в селі Тужилівка Луцького району біля житлового будинку помітили велику змію. За словами очевидців, плазун грівся на сонці. Фахівці кажуть, у теплу погоду змії часто виповзають на відкриті місця і зазвичай уникають людей. Жителів просять бути обережними, не наближатися до плазунів і в разі зустрічі спокійно відійти. У разі укусу потрібно негайно звернутися до медиків. До бюджету Івано-Франківської області у другому кварталі 2026 року очікують близько 40 мільйонів гривень додаткових надходжень. Кошти планують спрямувати насамперед на підтримку Сил оборони України, медичних закладів та потреб громад. За словами представників обласної ради, у другому кварталі надходження зросли, а остаточні суми ще уточнюють. Також частину коштів можуть розподілити на шефську допомогу військовим частинам і інші обласні програми. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяєво. Почуємось!

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! У суботу, 27 червня, на Івано-Франківщині малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла. В день 30-35 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 25-30 градусів тепла. У неділю та понеділок 28-29 червня малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 17-22 градуси тепла. В день 33-38 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат в день 29-34 градуси із позначкою плюс.
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Ашкаділянка
2: Топтен». Усім привіт! В ефірі Андрій Чиж і свіжий випуск програми «Важка ділянка Топ-10». 10 музичних новин, які цього тижня привернули найбільше уваги. У цьому випуску новий альбом «Велбой», свіжа музична історія від «Монатік», велике літнє повернення «Онука», американський успіх українського гурту «1914», новий реліз Нікіти Кисельова та несподівані новини від Валерія Харчишина. І починаємо з пісні, яка відкриває новий етап у творчості Христини Соловій. Співачка презентувала новий сингл «Друга ночі», в якому особисті переживання переплітаються з тим, що сьогодні проживає вся країна. Сама Христина говорить, що спочатку ця історія була про стосунки двох людей, але згодом у тексті з'явився ще один сенс.
3: В першому куплеті це 100% про відносини двох людей, які або для однієї сторони вони закінчуються. І все ще хочеться триматися за них, все ще хочеться потрапляти в цю пастку, тому що вона дуже солодка. В другому куплеті з'являється подвійний сенс, тому що я вже співаю про країну. Я вже співаю про мости. Можна подумати, що цитую саму себе, але якщо розуміти, що це подвійний сенс, то те саме відбувається і в людських стосунках, і в боротьбі за незалежність нашу досі. І друга ночі завжди вибивала мені і будила мене, коли я жила в Дрогобичі. Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили в другій ночі. Я прокидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухатися, між куплетом і приспівом звучать дзвони Дрогобицької ратуші. Зі своїм другом ночі я розмовляю о другій ночі зазвичай про щось високе, про щось глибоке, про мрії і про щось нереальне. Боюся втратити себе, боюся втратити близьких, боюся втратити свою країну, як і кожен з нас. Дуже хочеться вірити, дуже хочеться мріяти, що все буде добре і перемога вже от-от, не за горами.
2: Новий сингл Христини Соловій слухаємо просто зараз.

була Христина Соловій і «Друга ночі». А ми переходимо до новин. Українська музика продовжує голосно звучати далеко за межами країни. Український Black Death Metal гурт 1914 виступив хедлайнером на Maryland Death Fest у США, одному з найбільших фестивалів екстремального металу в Північній Америці. За результатами голосування глядачів, львів'яни потрапили в топ-5 усього фестивалю. Колектив заснований у 2014-му Дмитром Кумаром. Працює в темі Першої світової війни як художнє осмислення трагедії. Спочатку повномасштабного вторгнення 1914 збирає кошти на ЗСУ на концертах по всій Європі та світу. Після виступу вже є пропозиція на тур у США у 2027 році. Українська присутність на такій сцені – ще один важливий голос нашої культури у світі. Тим часом гурт «Онука» готує великий літній концерт у Києві. Колектив представить оновлену програму з матеріалом майбутнього альбому та вже відомими композиціями. Гурт обіцяє ще більше електроніки, танцювальної енергії та нових композицій, які офіційно побачить світ лише восени. Один із найпомітніших літніх релізів цього тижня належить артисту, який вирішив перетворити звичайну поїздку містом на цілу музичну історію. Велбой повертається з міні-альбомом «Пасажир» – саундтреком цього літа. 4 треки – інтерпретація Марини Павла Зіброва, кубинського регі «Пожежа», настанова «Молоді старшаки» і фокус-трек «Пасажир» про людей, які постійно поспішають, губляться між станціями, але все одно знаходять час закохуватись. Сам Велбой каже, інколи треба просто перестати все контролювати та їхати у випадковому вагоні життя, який однозначно кудись приведе. Велбой і його пасажир. Слухай.

0: просто Music. Я тут просто пасажир.
1: Це був Велбой та його свіжий літній трек «Пасажир». За цвіт відомих хітами «Небо» та «Касети» переспівав легендарну пісню гурту «Мертвий півень» «Поцілунок» у новому випуску проєкту «Тіни Кароль» «Дім звукозапису». Пісня написана ще у 1997-му на слова Віктора Неборака, за 7 років до народження за цвіт. У 2009-му трек звучав у трейлері голлівудського фільму «Замерзлі душі». Зараз «Мертвий півень» присвячує цю пісню пам'яті харківської поетеси Вероніки Кожушко, яка загинула від російської ракети у 2024-му. Запис епізоду відбувся у легендарному будинку звукозапису, куди особисто завітали учасники «Мертвого півня». Музиканти не лише подарували молодому колезі раритетну архівну касету львівського концерту 95-го року, а гітарист гурту Роман Чайка порівняв його стилістику з культовими британцями The Sisters of Mercy. А тим часом «Монатік» запускає масштабну музичну історію, в якій поєдналися музика, кіно та елементи справжнього мюзиклу. Артист представив першу частину нової відеотрилогії – композицію «Тому що». У центрі сюжету весілля, де головні ролі виконали Володимир Дантес та Кола. За святковою атмосферою, танцями і емоціями поступово розгортається історія, яка матиме продовження у наступних двох частинах проєкту. Окремим сюрпризом для глядачів стала поява Брукулець, який у кадрі виконує композицію, а роль дружини нареченої дісталася Мішель Андраде. Що ж, перший акт цієї музичної історії вже відкрито. Оцінюємо його просто зараз на важкій ділянці топ-10. «Монатік. Тому що».

щойно в ефірі прозвучала перша частина гучного мюзиклового проєкту від Monatic «Сингл «Тому що». Після короткої паузи продовжимо. Новий хіт Нікіти Кисельова, культурний проєкт від бійців Азову, фестивалі «Сонцестояння», благодійні концерти та несподівані городні пригоди Валерія Харчишина. Залишайтеся з нами.

І знову вітання усім, хто на одній хвилі з нами. Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми далі стежимо за найцікавішими подіями зі світу української музики та культури. Столиця приймала фестиваль «Заграва» – культурно-музичний проєкт, створений військовими бригади «Азов». Його мета – об'єднати людей навколо спільної ідентичності через музику, традицію та сучасне мистецтво. Цьогоріч на сцені фестивалю виступили Даха Браха, Юлія Юріна, Шепіт та Кровна. «Заграва» довела – українська культура сьогодні – це не лише про збереження спадщини, а й про створення нових сенсів. І нерідко народжуються вони завдяки людям, які одночасно захищають країну і допомагають формувати її майбутнє. У Києві відбувся фестиваль «Сонцестій-2026», який зібрав шанувальників українських традицій та народної культури. Гості події співали купальських пісень, плели вінки, спускали їх на воду та стали свідками традиційного спалення марени. За музичну частину свята відповідали гурти «Яра» та «Джорі Клоц», які поєднали давні обрядові мотиви з енергією сучасної сцени. Нікіта Кісільов офіційно представив нову роботу «Крила лелеки». Цей реліз почали обговорювати задовго до офіційного виходу, ще на етапі демоверсії, яку свого часу опублікували Калуш Оркестра. Зрештою, пісня отримала фінальне живе звучання і трансформувалася в сольний сингл артиста. Що з цього вийшло, оцінюємо просто зараз. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: Це була композиція Нікіти Кісільова «Крила лелеки». До Дня Конституції України у столиці відбудеться благодійний концерт гурту співбратів. Під час заходу збиратимуть кошти на підтримку одного з бойових підрозділів української воєнної розвідки. Організатори обіцяють вечір української музики, патріотичних пісень і важливих добрих справ. Іноді музичні новини приходять не зі студії звукозапису чи концертних майданчиків, а просто з присадибної ділянки. Лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин буквально підірвав соцмережі TikTok та Instagram своїм кумедним і максимально життєвим відеозвітом. Із городу 52-річний рок-музикант вирішив особисто посадити помідори та відверто поділився думками, які супроводжують цей стратегічно важливий процес. Філософські роздуми Валерія про те, навіщо взагалі закопувати картоплю чи помідори, якщо їх можна купити в супермаркеті, відгукнулися тисячам українців, які хоч раз тримали в руках сапу. Ну а фінал відео, де музикант бідкається, що після всіх цих мук він просто забув їх полити і вони засохли, розійшовся на меми. Тож тепер чекаємо не лише нових пісень від Валерія Харчишина, а й перших результатів його городнього сезону. Від городу до сім'ї. Друга ріка з піснею «Сім'я в онлайні».
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: кохав тобі.
1: Щойно прозвучали «Друга ріка» і «Сім'я в онлайні». Символічне завершення випуску, де було багато про зв'язки між людьми, між поколіннями, між нами і країною. В ефірі важкої ділянки «Топ-10» був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка «Топ-10»!
2: Парубалум.
3: Сонячна хвиля.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби в студії Михайло Терновецький. Вітаю! У суботу, 27 червня, на Івано-Франківщині малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла. Вдень 30-35 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 25-30 градусів тепла. У неділю та понеділок, 28-29 червня, малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 17-22 градуси тепла. Вдень 33-38 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат вдень 29-34 градуси із позначкою плюс.
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби в студії Михайло Терновецький. Вітаю! У суботу, 27 червня, на Івано-Франківщині малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла. Вдень 30-35 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 25-30 градусів тепла. У неділю та понеділок 28-29 червня малохмарно, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 17-22 градуси тепла, вдень 33-38 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат вдень 29-34 градуси із позначкою «плюс».
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у «Кузні». Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках «Кузня» у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяєво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Делегація з Прикарпаття бере участь у міжнародній конференції з відновлення України, яка проходить у Гданську. Там обговорюють, як залучити гроші на відбудову країни та розвиток економіки. Представники області разом із громадами презентували свої проєкти міжнародним банкам і фондам. Зокрема, йдеться про нові очисні споруди, енергоефективні котельні, безбар'єрні маршрути та енергонезалежність шкіл та лікарень. 1 липня в Івано-Франківську відбудеться відкрита акція зі здачі крові «Донорство – це база». Захід пройде у просторі «Промприлад». Усі охочі зможуть безкоштовно здати кров для поповнення запасів у лікарнях міста та області. Організатори обіцяють медичний супровід і комфортні умови для донорів. Акція покликана підтримати та популяризувати регулярне донорство в регіоні. Компанія ДТЕК планує побудувати на Прикарпатті нову електростанцію на газі. Її зведуть на місці Бурштинської ТЕС. Станція буде потужною і зможе швидко виробляти електроенергію, коли це потрібно. Вона допоможе стабілізувати енергосистему України. Проєкт коштує близько 900 мільйонів євро. Запустити станцію планують до 2032 року. ДТЕК також співпрацює з американською компанією GE Vernova, яка постачатиме обладнання. У Бурштинській громаді відбувся велопробіг довжиною близько 20 кілометрів. Його організувала молодіжна рада. Участь взяли близько 20 людей. Поїздку присвятили Конституції України та пам'яті загиблих захисників. Перед стартом учасники попрощалися з полеглим воїном Богданом Коцюлем. Маршрут пролягав від Бурштина до комплексу «Гора над Дністром» у селі Новий Мартинів і назад. На Івано-Франківщині в селі Тужилів Калузького району біля житлового будинку помітили велику змію. За словами очевидців, плазун грівся на сонці. Фахівці кажуть, у теплу погоду змії часто виповзають на відкриті місця і зазвичай уникають людей. Жителів просять бути обережними, не наближатися до плазунів і в разі зустрічі спокійно відійти. У разі укусу потрібно негайно звернутися до медиків. До бюджету Івано-Франківської області у другому кварталі 2026 року очікують близько 40 мільйонів гривень додаткових надходжень. Кошти планують спрямувати насамперед на підтримку Сил оборони України, медичних закладів та потреб громад. За словами представників обласної ради, у другому кварталі надходження зросли, а остаточні суми ще уточнюють. Також частину коштів можуть розподілити на шефську допомогу військовим частинам і інші обласні програми. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Іриною Присяжнюк.
1: Джаз – це вона хіт Америки та її відображення. Його грають і слухають усі разом, у гармонії та єдності. А ще дуже важлива – якість виконання. І ведуча Ірина Присяжнюк пропонує вашій увазі короткий екскурс в історії джазу, головну сутність якого завжди складала людина в усій своїй парадоксальності і складності. Людина, що сміється в обличчя викликам, падає в прірву і виростає над власною слабкістю, адже її життя – це найважливіше із імпровізацій, з єдиним шансом і неповторною мелодією. Отож, героїною сьогоднішньої програми стане неповторна красуня Леді Дей, Леді Самотність Біллі Холідей.
2: Autumn in New York. Why does it seem so inviting? Autumn in New York. It spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds and

sigh for exotic lands. It's autumn in New York.

transforms the slums into Mayfair.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Біллі Холідей – видатна афроамериканська джазова вокалістка. Будь-яку популярну пісню могла перетворити на шедевр. Завдяки вільній ритмічній інтерпретації, інструментальному тембру та яскравій емоційності виконання. Біллі Холідей – це дівчина моєї мрії. Якби я міг обирати, ким бути і що робити в цьому житті, я би став саксофоністом 30-х років і акомпонував би їй. Нічого кращого не можу собі уявити. Серед усіх великих джазових співачок вона була найбільшою. І вдалося втілити те, чим джаз є у своїй суті. У неї не було виняткових вокальних даних, вона не була віртуозом. Та вона назавжди залишиться неповторною. Вона вміла прикути увагу до того, що робить, а це дуже особливий рідкісний дар. Так свого часу говорив про Леді День Бренфорд Марсаліс, відомий саксофоніст.
2: A fine romance with no kissing.

As cold as yesterday's mashed potatoes. A fine

0: Іриною Присяжнюк.
1: Елеонора Феган «Леді Дей» – «Білі Холідей». Була донькою прислужниці із Балтимора, чий вокальний стиль перетворював будь-яку банальну мелодію у велике мистецтво. Її батько був гітаристом, і хоча вона майже ніколи не бачила його вдома, приклад татуся вабив її як в яскравий світ музики, так і до чоловіків його зразка – жорстких і жадібних хижаків. У 12 років вона підпрацьовувала в театрі, співаючи пісні Луї Армстронга і Бесі Сміт. У 13 років переїхала до Нью-Йорка, де у 1933 році джазовий продюсер Джон Хеммонд, вражений її зовнішністю і манерою співу, записав першу платівку співачки за участі самого Бенні Гудмана. Незважаючи на обмежений вокальний діапазон трішки більше однієї октави, Холідей уміла заспівати будь-яку пісню так, наче вона сама її написала. Вічна меланхолія ідеально врівноважена легкою іронією, її колосальне задоволення від кожної ноти не могли не вабити публіку. Її просто обожнювали, варто було їй вийти на сцену і усі замовкали.

He's no hero out of books, but I love him.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Під час війни Біллі Холідей жила в Нью-Йорку, носила білі сукні і білі туфлі, і кожного вечора їй дарували біля гарденії білий порошок. Утім, леді Дей з англійської «День» значно краще знала ніч. Вона жила за межою. Каунт Бейсі називав її чоловічим ім'ям Вільям, визнаючи її талант і шалений темперамент. Найближчою людиною Біллі був саксофоніст Лестер Янг, із яким вона залишилася друзями впродовж усього життя. Його уважність і досконале звучання вражали Біллі Холідей. Разом вони утворювали своєрідну музичну сім'ю. Такі різні в житті, такі спорі.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Особливе місце у спадщині Білі Холідей посідає авторська пісня «Дивний фрукт», у тексті якої йдеться про повішених афроамериканців, які з Осетії з дерев на плантаціях півдня, наче дивні фрукти. Білі померла в 44 роки, такою ж самотньою і недосяжною, якою була впродовж усього свого життя.
0: У ритмі джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
1: І ведуча Ірина Присяжнюк бажає всім радіослухачам тільки чудового вечора. Нехай солодкий захід перенесе вас в країну забуття, де ви неодмінно поринете із головою в глибини вашого щастя. І кажу, до нових зустрічей.
0: У ритмі джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
2: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш щотижневий компас і надійний путівник у безмежному океані нової української музики. Ми традиційно зібрали для вас 12 найсвіжіших, найяскравіших та найочікуваніших релізів, які щойно з'явилися на світ. На початку послухаємо нову річ від Ілля Літай. Переплелися.
3: Як не крути, ми переплелися.
2: Тоді свіжу роботу Юліка, Скрипалька.
4: Я ти піаніст, ти моя скрипалька.
2: Щемкий та зворушливий сингл «Пам'ятай мене» від виконавця Хура.
5: Не прийде, не старайся з пам'яті, просто пригадай мене.
2: Спокусливий трек «Звабила» від співачки Віканова.
6: Звабила, спокусила, полонила і приворожила.
2: Далі буде нічна романтика Христини Соловій «Друга ночі». Потужне вибухове електронно-етнічне поєднання «Вітер та іскра» від «Пробас енд Харті».
7: Вітер та іскра.
2: Романтична історія «Просто дивись» від виконавиці Такая. Світлу роботу «Свята» від автора та виконавиця Сергія Афанасьєва. У фіналі прозвучить фолк рейв та нок від етногурту «Джі-джі гуляй город». Стильний та інтелігентний тандем «Може неонове диско» від Себа Корецький та інді-романтиків «Блумс Корда». Пісня «У воді» від Юлії Рожен. І під завісу яскравий сонячний танцювальний маніфест «Ла-ла-ла» від дуету «Магдален» та «Діджей Бебік». Музична карта нашої сьогоднішньої мандрівки повністю